facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Academica la 7.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. Este zi de weekend și dacă ne auzim la radio, înseamnă că avem o nouă ediție de Academica. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră de aici înainte pentru câteva momente, dar nu singur, pentru că niciodată nu ajung singur la această rubrică, ci de fiecare dată sunt însoțit de Laura Grigore, PR-ul Universității Spirul Haret și colega mea de aici de la Radio 7. Laura, bine ai revenit.
2: Bună dimineața, Robert, și bine te-am regăsit.
1: Suntem din nou împreună să vorbim despre lucruri frumoase, despre lucruri importante, despre lucruri ce vin din mediul academic și în general și de la Universitatea Spirul Haret în special. Mi-ai spus, primul lucru pe care mi l-ai spus când ai intrat în studio este că cei de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spirul Haret sunt oameni medaliați.
2: Așa este, da. Iată că am venit astăzi la tine în emisiune cu vești foarte bune, cu o performanță remarcabilă obținută de doi studenți din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, o performanță la campionatul universitar de înot, competiție care s-a desfășurat la Alba Iulia, unde Vlad Ștefan Mihalache a obținut medalie de aur la proba de 100 de metri fluture.
1: Felicitări!
2: Da, și Cristian Lapadat, care a obținut medalie de argint, dar el la proba de 100 de metri crawl.
1: De asemenea, felicitări și celui de-al doilea medaliat.
2: Și de asemenea avem și un loc 5 obținut în de două ori la probele de ștafetă. Pe lângă cei doi studenți haretiști care merită felicitările noastre, aceleași felicitări se îndreaptă și către domnul asistent universitar dr. Sabri Jari, cel care i-a coordonat pentru această participare remarcabilă, și suntem mândri de performanța lor și le suntem alături în drumul spre noi competiții.
1: Asta este un lucru foarte, foarte bun și foarte important, atât pentru fiecare dintre laureați în parte, dar și pentru cei ce au reușit performanța aceea. Până la urmă, un loc 5 într-o astfel de competiție nu este deloc un loc rău. De asemenea, pentru profesorul coordonator. Dar te întreb pentru cei care ne urmăresc în acest moment și care, probabil, auzind de aceste performanțe și fiind, să spunem, pasionați de not, s-ar putea gândi că, uite, Universitatea Spirul Haret e oportunitatea potrivită pentru ei, pentru cariera pe care o au în minte. Dacă ne ascultă tineri care în momentul ăsta se gândesc să urmeze cursurile unei facultăți de educație fizică și sport, ce le pot spune despre admiterea la USH?
2: Păi, veștile și aici sunt bune și sunt în două direcții. Prima ar fi că tot aici la tine în emisiune am povestit că anul acesta Universitatea Spirul Haret a lansat un program de burse, da? Bursa Liceenii.
1: Da,
2: iar pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport avem 6 burse, iar elevii care sunt în clasa a 12-a în București și în Ilfov încă au posibilitatea ca până la mijlocul lunii iulie să aplice la această bursă integrală de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Avem 3 burse pentru programul de kinetoterapie și motricitate speciale și 3 burse pentru programul de licență de educație fizică și sportivă. Ulterior, ei în momentul în care, repet, doar cei care sunt în clasa 12 pot să aplice pentru această bursă. Condiția obligatorie este clar promovabilitatea examenului de bacalaureat cu o medie minim de 7,50. Ulterior, dacă trec și de etapa în care ei trebuie să scrie un eseu argumentativ de 500 de cuvinte în care să ne motiveze de ce merită ei această bursă, trec într-o etapă de interviu și pe urmă, dacă sunt declarați câștigători, în ultima fază a acestui proces, își vor întocmi dosarul de admitere și vor mai avea de susținut o mică probă, adică un parcurs aplicativ care este obligator un procesul de admitere.
1: Ceea ce mă gândesc că pentru cineva care dorește să vină la Facultatea de Educație Fizică
2: chiar
1: și Sport,
2: este
1: n-ar trebui să fie o problemă.
2: O piatră de încercare, exact. Iar cea de-a doua veste bună este că perioada de preînscrieri online

taxa de admitere. Pentru cei care ne ascultă și poate care sunt interesați, ar fi, mă gândesc, important să menționăm că în oferta educațională a Facultății de Educație și Fizică și Sport pentru programele

0: cu frecvență, iar cel de-al doilea program la educație fizică și sportivă, tot așa avem un număr de locuri de 150, tot la forma de învățământ cu frecvență. Cei care au terminat studiile de licență și își doresc continuarea cu programe de masterat tot în domeniul în care au studiat, pot la fel aplica în cadrul facultății. De data aceasta aici avem tot două programe, este vorba despre kinetoterapia în afecțiuni locomotorii și educație fizică și antrenament sportiv. Ambele programe de masterat au o cifră de școlarizare de 50 de locuri fiecare. Forma de învățământ, oricum programele de master sunt numai cu învățământ cu frecvență. Un pic metodologia este diferită, pentru că pentru licență trebuie susținut și acest parcurs aplicativ, pentru programul de masterat nu mai este nevoie. Dar la fel, acest proces de preînscriere se face tot prin completarea acelui chestionar online care se află în dreptul fiecărui program de masterat pe care eu l-am precizat pe site-ul de admitere.
1: Oricum, nu uitați, admitere.spiruharet.ro, acolo găsiți toate detaliile ce vă sunt necesare pentru a urma o carieră universitară și a urma niște studii în cadrul Universității Spiru Haret. Laura, felicitări
0: încă o dată,
1: te rog.
0: Poate să mai spun o dată ceva, și anume, și cred că este important de precizat lucrul acesta. Unul dintre cele mai importante argumente ale Facultății de Educație Fizică și Sport, ca și ofertă educațională privată, universitară, este că avem o bază sportivă extraordinară. Cea mai mare bază sportivă, spunem noi, și studenții noștri fac partea aceasta practică atât în teren de fotbal, terenuri de basket, terenuri de volei, avem o piscină semi-olimpică acoperită, una descoperită în cadrul centrului Premium Wellness, adică sunt niște posibilități extraordinare pentru studenții noștri. Să nu uităm de platforma de e-learning Blackboard, cea mai mare platformă educațională din

0: educațională a Facultății de Educație Fizică și Sport de la Universitatea Spiru Hanel.
1: Și după cum se vede, sunt și rezultate, pentru că exact, așa am început să vorbim despre medaliile obținute de studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Hanel. Laura, îți mulțumesc tare mult pentru veștile astea bune și sper să ne reîntâlnim cu ascultătorii duminica viitoare aici la 7.
2: Academica la 7.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

personalitate. Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre. Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii se iubesc țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 8 iunie. În anul 1042, Eduard Confesorul a devenit rege al Angliei. Eduard Confesorul a fost fiul lui Ethelred al II-lea al Angliei, penultimul rege anglo-saxon și ultimul al casei de Wessex. Când Eduard a murit în anul 1066, a fost urmat de Harold Godwinson, care a fost învins și ucis în același an de către normanzii lui William Cuceritorul în bătălia de la Hastings. A fost canonizat în anul 1161 de către Papa Alexandru al II-lea și este comemorat pe 13 octombrie de către Biserica Angliei și Biserica Romano-Catolică din Anglia și Țara Galilor. În ziua de 8 iunie anului 1768 a fost asasinat istoricul german Johann Joachim Winckelmann, descoperitorul principalelor metode de investigare ale arheologiei clasice. Mulți îl consideră a fi părintele disciplinei istoria artei. Lucrările sale au avut o influență importantă asupra dezvoltării mișcării neoclasice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Winckelmann a fost ucis la Trieste pe 8 iunie 1768 într-o cameră de hotel de către un tovarăș de drum, un bărbat pe nume Francesco Arcangeli, care i-a furat colecția de monede pe care avea asupra sa. Arcangeli a fost mai târziu capturat, judecat și condamnat la moarte. În anul 1884, în ziua de 8 iunie, s-a produs modificarea a 25 de articole ale Constituției României din anul 1866. A fost modificată, printre altele, legea electorală. Numărul senatorilor creștea de la 70 la 148, al deputaților de la 120 la 183, iar corpul electoral se diviza în 3 colegii pentru Camera Deputaților și 2 colegii pentru Senat. Votarea legii a marcat ruptura definitivă dintre cele două principale grupări ale Partidului Liberal, bretieniștii și rosetiștii. Bonusul zilei de 8 iunie vine din anul 1930. Parlamentul l-a proclamat pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. S-a încheiat astfel prima domnie a regelui Mihai I, începută la 20 iulie 1927, ca urmare a morții regelui Ferdinand I și desfășurată sub tutela unei înalte regențe. Principelui moștenitor Mihai i s-a conferit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Din 1930 până în 1940, ziua de 8 iunie a fost sărbătoare oficială în România, bând urcarea patrona regiului Carol al II-lea. Ziua era sărbată cu defilări militare și cu demonstrații ale străjerilor.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 9 iunie în anul 53. Împăratul roman Nero s-a căsătorit cu sora sa vitră Claudia Octavia, nepoata împăratului Tiberius, verișoara primară pe linie paternă a împăratului Caligula și fiica împăratului Claudius. Pe 9 iunie în anul 62, Nero a dat ordin ca prima sa soție Claudia Octavia să fie executată. Aceasta a fost legată și au fost deschise venele într-un ritual roman tradițional de sinucidere, după care a fost decapitată. Potrivit lui Suetonius, an mai târziu, Nero ar fi avut coșmarul legat de mama lui și de Octavia. Pe 9 iunie în anul 721 a avut loc bătălia de la Toulouse. O armată creștină condusă de ducele Odo de Aquitania a învins o armată musulmană comandată de Al-Sham ibn Malik Al-Kalwani. Trupele conduse de Al-Kalwani asediau orașul Toulouse încercând să-l cucerească. Această victorie a stopat înaintarea maurilor în Aquitania. La 9 iunie în anul 1537, într-o enciclică, Papa Paul al III-lea a declarat că indienii sunt ființe umane și a cerut interzicerea sclaviei. Pe numele său laic, Alessandro Farnese, acest papa a păstorit Sfântul Scaun în perioada 1534-1549. În anul 1537, Paul al III-lea a condamnat oficial sclavia în bula papală Deus Sublimis. Această denunțare nu a avut însă niciun efect asupra suveranilor din Apus, din cauza imperativelor economice și pierderea influenței politice a papalității, cauzate printre altele și de secesiunea Bisericii Anglicane. Interdicția a fost respectată de către Spania un timp, dar nu și de către Portugalia. Bonusul zilei de 9 iunie vine din anul 2005. Muzeul Memorial de la Sighet a inaugurat sala 51, care face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Născute fără creion și hârtie, transmise din celulă în celulă prin alfabetul Morse bătut în perete, aceste versuri au fost în egală măsură exerciții de gimnastică mentală, de descărcare sufletească, de solidaritate umană, de înălțare spirituală, de asceză prin acceptarea anonimatului. Versurile transcrise în această încăpere, o infimă parte a celor gândite, transmise și memorate în închisorile României comuniste, au fost modalități de comunicare și mijloace de expresie și de rezistență intelectuală, psihică și politică în același timp.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio cum se face.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 10 iunie în anul 1329. Atunci a început bătălia de la Perecanon într-o forță expediționară bizantină condusă de împăratul Andronicus al III-lea și o armată otomană condusă de sultanul Orhangazi. Armata bizantină a fost învinsă în încercarea de a ridica sediile otomane a orașelor din Antiohia. Pe 10 iunie în anul 1794, în timpul Revoluției franceze, iacobinii au arestat pe liderii girondini și au preluat puterea, instaurând dictatura revoluționară. Începând cu punerea în aplicare a legii din 10 iunie 1794, s-a instituit perioada Revoluției cunoscută sub numele de Marea Teroare. Legea din 10 iunie 1794 a simplificat foarte mult procedurile de punere sub acuzare a așa zisilor dușmani ai Revoluției, a suprimat apărarea învinuiților și a declanșat un val masiv de execuții. La 10 iunie în anul 1805 a luat sfârșit primul război tripolitanian sau războiul Coastei Barbare, cel dintâi dintre cele două războaie purtate între Statele Unite ale Americii și cele patru state nord-africane cunoscute sub numele generic de Statele Barbare. Trei dintre acestea au fost provincii nominale ale Imperiului Otoman, practic autonome: Tripoli, Alger și Tunis, iar al patrulea era Sultanatul Independent al Marocului. Războiul a fost provocat de pirații din aceste state nord-africane care confiscau navele comerciale americane și sechestrau echipajele, cerând răscumpărări uriașe. Președintele american Thomas Jefferson a refuzat să plătească răscumpărări, ordonând prima acțiune militară în țări străine după ce acesta a fost autorizată de Congres. Bonusul zilei de 10 iunie vine din anul 1967. Atunci a încetat războiul de 6 zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania. Războiul de 6 zile a fost un conflict armat între Israel și alianța formată din statele arabe, Egipt, Iordania și Siria. Acest război a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania. Războiul de 6 zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 11 iunie cu un eveniment din anul 1551. Iliaș Rareș a renunțat la domnia Moldovei, a trecut la islam și a devenit pașă de Silistra. Iliaș al doilea Rareș a fost domnitor al Moldovei între 3 septembrie 1546 și 11 iunie 1551. A fost fiul mai mare al lui Petru Rareș. Fiind mult mai atras de petreceri decât de domnie, a renunțat la tron în favoarea fratelui său Ștefan al VI-lea, s-a turcit luând numele de Mehmet. A fost arestat și dus la Bursa, morind în închisoare de inimă rea în anul 1553. Chipul lui Iliaș Rareș a fost zugrăvit în tabloul votiv al bisericii mănăstirii Probota, ctitorită în 1530 de tatăl său. După trecerea sa la islam, fața lui Iliaș din tabloul votiv de la Probota a fost înnegrită. Pe 11 iunie în anul 1580 a fost refondat orașul Buenos Aires sub denumirea de Trinidad. Orașul fusese fondat în anul 1536 de către Pedro de Mendoza, care i-a pus numele de Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire. A fost distrus de băștinași în anul 1541 și refondat în 1580 de Juan de Garay. Buenos Aires a crescut în importanță în 1776 când a fost numit capitala regatului Rio de la Plata. În prezent, după cum bine știm, este capitala Argentinei, cel mai mare oraș al acestei țări și a doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud, după orașul brazilian São Paulo. La 11 iunie în anul 1948, în România a fost adoptată legea numărul 119 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și transporturi. 8.894 de întreprinderi au fost trecute în proprietatea statului. Legea naționalizării din 1948 se referă la naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, prin care statul român a naționalizat toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea sa la data intrării vigoare a Constituției Republicii Populare Române din 1948. Au fost incluse și întreprinderile individuale, a societăților de orice fel, a asociațiilor particulare, industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații. Bonusul zilei de 11 iunie vine din anul 1910. Atunci a fost inaugurat aerodromul de la Chitila. Cu această ocazie, pilotul francez Guillemin, care făcea parte din personalul de specialitate angajat de la școala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucureștiului. România a fost de altfel printre țările care au fost pioniere în domeniul aviației.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
2: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 12 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1848. La București a apărut gazeta Pruncul Român, condusă de Cea Rosetti și Erich Witterhalder. Acest ziar era un buletin neoficial al Revoluției. A fost editat până la 23 septembrie 1848. Publicația a fost o tribună a mișcării liberal-radicale, reflectând în paginile sale cu precădere evenimentele mai importante din timpul Revoluției. În ziua de 12 iunie anului 1917, regele Constantin I al Greciei a abdicat în urma presiunilor Marii Britanii și Franței și al adversarilor interni strânși în jurul primului ministru Venizelos. Constantin I a fost rege al Greciei din 1913 până în 1917 și din 1920 până în 1922. A fost comandantul armatei elene în timpul războiului greco-turc din 1897 și a condus forțele grecești în timpul războaielor balcanice din 1912-1913, an care Grecia a câștigat Salonicul și și-a dobat populația și suprafața. A devenit rege al Greciei la 18 martie 1913 după asasinarea tatălui său. În anul 1941, ziua de 12 iunie, a început primul val de deportări din Basarabia și nodul Bucovinei în Siberia și Kazakhstan. Din nodul Bucovinei au fost deportate 13.000 de persoane. Acestea nu prea apar în statisticile cunoscute, deoarece sunt incluse de multe ori în categoria celor deportate din vestul Ucrainei. Potrivit datelor de arhivă, în noaptea de 12-13 iunie 1941, din Basarabia și din nodul Bucovinei au fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate și 24.360 au fost deportate. Persoanele deportate au fost transportate cu vagoanele în Siberia și Kazakhstan, operațiune pentru care au fost repartizate 1.315 de vagoane de vite în Basarabia și 340 în Cernăuți. Operațiunea de ridicare a lor de acasă a durat câteva ore până în dimineața zilei de 13 iunie. Bonusul zilei de 12 iunie vine din anul 1942. Atunci a fost declanșat primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Acesta s-a soldat însă cu un eșec. Cunoscut drept proiectul Halvorsen numărul 63, prescurtat misiunea HALPRO, acest bombardament a fost cel din tâi atac aerian american în Europa și primul în România. În mai 1942, când grupul american de bombardieri a ajuns la Khartoum, în Sudan, Comitetul Mixt al Statelor Majore Americane a indicat escadrilei să atace rafinăria Astra Română de la Ploiești, care procesa în jur de 2 milioane de tone de țiței anual, alimentând cu carburant și lubrifianți blindatele germane care acționau în Uniunea Sovietică și corpul african al lui Erwin Rommel, desfășurat pe coasta Egiptului și orientat spre Suez.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 13 iunie în anul 1525. Reformatorul religios Martin Luther s-a căsătorit cu Catarina von Bora, o călugăriță catolică, încălcând regula celibatului decretată de Biserica Romano-Catolică. Martin Luther, pastor și doctor în teologie, a fost primul reformator protestant ale cărui reforme au adus la nașterea Bisericii Evanghelice Luterane. Primele idei ale reformei protestante a fost enunțată de Martin Luther în 1517 în calitatea sa de preot catolic și profesor de exegeză biblică la Universitatea din Wittenberg. Excomunicarea sa din Biserica Catolică a survenit în anul 1521. Pe 13 iunie în anul 1978 a început vizita oficială de stat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a lui Nicolae Ceaușescu. Acesta a fost primit cu onorul de către regina Elisabeta a II-a. Cea mai puternică monarhie din lume a atins covorul roșu dictatorilor români Nicolae și Elena Ceaușescu cu ocazia vizitei pe care aceștia au efectuat-o în luna iunie anului 1978. Ceremonialul care a ținut 3 zile a fost la fel de fastos. Delegația română a fost primită cu urale și steagul tricolore, presa britanică a scris nume cuvinte de laudă, iar regina Elisabeta a II-a i-a plimbat cu caleașca pe Nicolae și Elena Ceaușescu. La 13 iunie în anul 2008 a avut loc o evadare spectaculoasă a unor prizonieri talibani în închisoare din Kandahar. Circa 1000 de deținuți, dintre care 400 de talibani, au reușit să scape după ce un camion plin cu explozibil a distrus un zid al închisorii. În timpul atacului, 10 gardieni afgani ai închisorii au fost uciși. Închisoarea Sarposa se află la 30 de kilometri de o mare bază a NATO. Bonusul zilei de 13 iunie vine din anul 1990. În România a început represiunea violentă a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, practic începutul celei de-a treia mineriade, cea mai sângeroasă dintre toate, soldată cu morți și răniți. Sediile partidelor opoziției anticomuniste de la București, precum și locuințele liderilor acestor partide, au fost vandalizate. În dimineața zilei de 13 iunie 1990, pe la ora 3-4 dimineața, forțele de ordine au distrus culturile celor aflați în piață și au făcut multiple arestări. Coloanele de trupe antiteror au fost rupte de manifestanți. În jurul orei 9, mai multe grupuri de muncitori de la IMGB au susținut în piața universității scandând lozincele. IMGB face ordine și moarte intelectualilor. Noi muncim, nu gândim.
0: 7 zile în istorie. La 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu. Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: localitate a primit statut de cetate și a fost fortificată. La 14 iunie, în Statele Unite ale Americii, se sărbătorește Ziua Drapelului Național. Este ziua în care, în anul 1777, Congresul American a adoptat drapelul Statelor Unite cu 13 stele și 13 dungi, reprezentând cele 13 foste colonii britanice devenite state federale. Aceste 13 colonii ale Imperiului Britanic din America de Nord, separat, delimitate, cartografiate și guvernate, s-au revoltat împreună împotriva Imperiului, au semnat declarația de independență în 1776, devenind state suverane și independente, alcătuind ulterior entitatea statală federală a Statelor Unite ale Americii. În ziua de 14 iunie anului 1800 a avut loc bătălia de la Marengo. Armata austriacă a fost înfrântă de armata franceză comandată de Napoleon I, împărat al Franței. Bătălia de la Marengo a avut loc în apropierea localității italiene Alessandria și a constituit bătălia cea mai importantă a războiului celei de-a doua coaliții. În ciuda succesului inițial al austriecilor, care reușiseră să învingă armata franceză până la începutul după amiezii, sorții bătăliei s-au schimbat în mod dramatic, astfel că până seara francezii au înregistrat o victorie decisivă. Bonusul zilei de 14 iunie vine din anul 1958. Atunci a avut loc răscoala deținuților politici închiși la Gherla. Regimul extrem de dur aplicat deținuților politici de la Gherla a dus la declanșarea mai multor revolte în rândul acestora în perioada 1945-1964. Cel mai apropiat de acest fel este cel cunoscut sub denumirea de Rebeliunea de la Gherla, izbucnit la 14 iunie 1958. Revolta a pornit din camera 86, cea a frontieriștilor, treptat alăturându-li se deținuți din toate categoriile. Aceștia au stat baricadați timp de două zile într-una din celulele penitenciarului, au smuls și aruncat obloanele de la ferestrele cu vedere spre oraș, au strigat injurii la adresa guvernului, partidului și administrației, au scandat revendicări precum vrem pachet și vorbitor. Revolta de la Gherla a luat sfârșit prin intervenția în forța administrației penitenciarului, care a spart ușa celulei, iar răzvătiți au fost curând bătuți și dispersați. Participanții au fost anchetați în regim de pedeapsă cu bătaie și un regim alimentar draconic cu 250 de grame de pâine și o gramelă cu apă caldă la câteva zile, iar 22 dintre aceștia au primit condamnări suplimentare cuprinse între 5 și 15 ani. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
1: 7 zile în istorie la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio. Sing it. Cum se face? Radio 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lu copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la

0: Sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragii mei ascultători! Sunt Laura Grigore și bine v-am regăsit la Edumix, emisiunea de pe frecvența Radio 7 103.4 sau pe radio-7.ro, dedicată tuturor celor care cred că învățatul nu se oprește niciodată. Elevi, studenți, profesori și părinți deopotrivă. Astăzi, cu siguranță, voi avea o emisiune foarte organizată. Și spun asta pentru că am în studio o invitată care a pornit de la visul de a deveni jurnalist și a ajuns să construiască unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de papetărie premium. Vorbim despre organizare, obiceiuri, ritm personal și despre cum transformăm intențiile în acțiuni reale. Invitata mea de astăzi este nimeni alta decât Alexandra Kozak, antreprenor, designer și antrenor de obiceiuri sănătoase, fondatoarea brandului Lady Kozak. Bine ai venit la Edumix, Alexandra!
2: Bine v-am găsit și sunt tare fericită să fiu astăzi alături de voi.
1: Alexandra, mulți dintre ascultătorii noștri sunt elevi sau studenți care încearcă să-și dea seama ce vor să facă în viață. Tu ai visat să devii jurnalist. Ai și devenit, da? Ai lucrat 5 ani în televiziune și totuși ai schimbat direcția. Cum ai știut că e momentul să faci altceva și cum ai găsit curajul să o faci?
2: Vai, ce întrebare grea. N-am știut. Răspunsul este n-am știut. Când am pornit la drum, am pornit cu gândul de a deveni Andreea Esca. Asta era în mintea mea.
1: Acesta e visul tuturor celor care vor să lucreze
2: normal
1: în presă.
2: Da. Era etalon acolo, așa că așa am pornit la drum. Îmi aduc aminte de profesorul de istorie în ultima oră, în clasa 12, ne întreba, stând la catalog, trecând ultimele note, la ce facultate urmează să dăm. Și stătea cu nasul în catalog, efectiv. Ne asculta spunând pe rând și ajunge la mine și eu spun jurnalism. Și acum îl văd cum ridică ochii de la catedră. Măi, Alexandra, dar ce faci tu aici? Eu fiind la profil de chimie-biologie.
1: Wow.
2: Deci n-aveam nicio treabă una cu alta. Mi-a fost la început chiar ciudat și m-am simțit cumva nepotrivit că schimb domeniul după atâta dorință și totuși au fost 5 ani plini de reporter de teren, de live, mi-a plăcut meseria.
1: Ai lucrat în zona
2: asta
1: de TV sau în presă scrisă?
2: În zona de TV.
1: Ce ți-a plăcut cel mai mult în partea asta de TV, înainte să ne spui cum ai făcut schimbarea
2: Cred
1: asta?
2: Că balergătura asta după povești, să fii mereu prezent, să fii mereu primul, să descoperi poveștile oamenilor, ce se întâmplă în spatele a ceea ce vezi.
1: Când ai intrat în presă, vorbim de ce ani?
2: 2006.
1: 2006, când presa era o voce foarte puternică și cu atât mai mult presa aceasta de televiziune era foarte dorită de cei care terminau niște studii în domeniul acesta mass media, adică era ceva wow să fii
2: era
1: pe teren.
2: Și am lucrat și alături de jurnaliști foarte mari, adică încă era o perioadă când mi se pare că presa avea un loc foarte bine definit și foarte credibil. S-a mai schimbat așa în ultimii ani, dar era ceva ce-ți doreai să faci.
1: Pe ce domeniu ai lucrat?
2: Economic.
1: Și câți ani ai stat în presă?
2: 5 ani.
1: Și după 5 ani ți s-a urât cu binele, să spun așa?
2: Nu neapărat. A apărut așa o oportunitate pe care n-am putut-o refuza, să zic. Am fost cerută ca și consilier de imagine la Ministerul Agriculturii și era o oportunitate pe care nu prea puteai să o ratezi ca om de presă. Următorul pas,
1: corect, era zona
2: când
1: de comunicare.
2: Te-ai fi retras, era zona de comunicare și mi-a plăcut foarte mult și în zona de PR să văd lucrurile de partea cealaltă a baricadei, că le vezi în mers și în acțiune pe teren, dar vrei să vezi și cum pregătești acolo în laborator subiectele pentru jurnaliști și a fost o perioadă foarte faină și asta. Dar după alți 5 ani...
1: Există o legătură între etapele acestea profesionale prin care ai trecut, jurnalism, PR, antreprenoriat, acum bine, despre care o să vorbim mai mult.
2: Jurnalismul și PR-ul sunt cam acolo, dacă e să le iei. Nu e, diferența atât de mare nu există. Singura diferență e că se întâmpla într-o perioadă în care piața muncii încă punea accent și valoare pe stabilitatea la locul de muncă și pe a rămâne în același domeniu mulți ani, nu neapărat să ieși la pensie, cum era pe vremea părinților, dar în continuare era accentul acolo. Și m-am simțit puțin în neregulă că am făcut atâtea schimbări într-un timp scurt, dar să trec spre antreprenoriat, aici a fost, de fapt, schimbarea cu adevărat mai mare. Firul roșu dintre toate este...
1: comunicarea.
2: Comunicarea, da, atenția la oameni.
1: Interacțiunea cu oamenii.
2: Da, dorința de a le descoperi poveștile și de a-i ajuta cumva, mă rog, acum antreprenoria pot să fac asta, să-i și ajut. Dincolo, doar în jurnalism îi întrebam, în PR poate-i ajutam să comunice mai bine, dar acum mă străduiesc mai mult să aflu în profunzime cu ce se confruntă ca să pot să-i ajut să se organizeze mai bine.
1: Deci nu putem să... Știi, există o teamă de asta că, ok, uite, te pregătești din punct de vedere academic într-un anumit domeniu, poate reușești să profesezi în el sau nu reușești să profesezi în el, ajungi poate să te reorientezi la sfârșitul facultății. Ce le-i spune, nu știu, adulților care însoțesc tinerii, ce se tem că o alegere greșită de carieră îi va defini pentru totdeauna?
2: Să-i lase să exploreze, să experimenteze, pentru că fiecare vârstă vine cu etapele ei și cu nevoile ei. Mă uit la mine și îmi dau seama că și ai mei părinți au fost foarte îngrijorați de alegerea mea, jurnalism nu era o opțiune și au încercat să mă facă să aleg altceva, dar m-au văzut încăpățânată și m-au lăsat în pace. E drept că niște ani după aceea, când am intrat în antreprenoriat și am început să construiesc aceste produse și mi-am dat seama că un background în psihologie mi-ar fi fost de ajutor, pentru că tot ceea ce construiesc se bazează pe psihologie, sunt fascinată de modul în care funcționează creierul, comportamentele umane, cum se formează ele, dar am realizat că dacă aș fi făcut facultatea de psihologie atunci, cel mai probabil aș fi ajuns într-un cabinet de psiholog și nu că nu mi-ar plăcea să lucrez unul la unul cu oameni și că nu i-ar fi împlinitor un parcurs de felul acesta, dar nu aș fi ajuns niciodată să construiesc ceea ce fac astăzi. Tocmai pentru că am trecut prin jurnalism, am trecut prin PR, mi-am acumulat niște cunoștințe, ele m-au ajutat să-mi construiesc un mod unic de a vedea și de a crea lucrurile. De aceea cred că fiecare om trebuie să aibă parcursul lui. În momentul în care el simte să facă lucrurile și nu este nimic definitiv. Oricând poți să schimbi și să te reinventezi, mai ales slavă Domnului, așa cum este construită societatea astăzi, poți să faci o facultate și la 60 de ani, să-ți schimbi cariera.
1: Am văzut
2: și nicio problemă.
1: În puterea vârstei de 93 de ani care făcea o facultate de drept. Adică dacă la 93 de ani mai sunt încă speranțe că poți să-ți începi o altă carieră.
2: Da, sunt cursuri, sunt atâtea lucruri la îndemână, nu mai e cum era odată. Chiar poți să faci o schimbare oricând îți dorești în viață, deci chiar mi s-ar părea super important să-i lăsăm să experimenteze. E viața lor, parcursul lor și trebuie să rămână stăpâni pe direcție.
1: Mulți tineri folosesc telefonul pentru orice, indiferent că scriu remindere, notițe, liste. Tu ai ales să construiești un brand în jurul scrisului pe hârtie, al agendelor, al plenerelor. De ce crezi că scrisul de mână mai contează în 2026 și ce poate oferi o agendă pe care nu o poate oferi o aplicație? Dar înainte să ne și spui puțin despre acest brand al tău, acest business, acest brand de papetărie, Lady Kozak, și pe urmă poate ne ducem în zona aceasta, de ce crezi tu că scrisul de mână mai contează în secolul acesta, în secolul vitezei, când toți suntem la un clic distanță de orice și tot ce vrem să scriem putem să o facem doar în telefon și ce rost mai ales ne mai îngreunăm gențile, mai ales noi femeile,
2: cu încă o agendă.
1: Și credeți-mă, are niște agende superbe, eu m-am îndrăgostit efectiv de ele, recunosc că deja mi-am și achiziționat una, chiar dacă e în mijlocul anului, crede-mă că cea pe care am cumpărat-o de la tine, nu am îndrăznit încă să o încep, pentru că are atât de mult acel capitol de început că am zis că o voi lăsa pentru 2027 să fie.
2: Bine,
1: așa.
2: Bine, trebuie să stai să explorezi puțin acolo, le fac special datate să poată fi începute oricând.
1: Da, mi-am dat seama.
2: Ideea acestor agende nu a pornit cu... Adică nu am pornit cu un scop clar, să zic eu fac un business de organizare, de agende, de planificare, nu. Eram într-un alt business la momentul respectiv, cu papetărie pentru evenimente și am creat o agendă de nuntă care era conexă ca și produs cu ceea ce făceam atunci. Am văzut potențial în structurile astea de organizare, m-am îndrăgostit foarte tare de ele, am creat apoi o agendă de sarcină și de acolo au venit și agendele de organizare zilnică. Mi s-a pus foarte des întrebarea asta, cine mai scrie astăzi pe hârtie? De ce mai avem nevoie de scrisul pe hârtie? Ei bine, nu exclud tehnologia și nu este un brand care exclude tehnologia. Nu o să ții pe niciodată agenda la tine, vezi că ai într-o oră o întâlnire.
1: Exact, exact.
2: avem nevoie și de tehnologie valoroasă în felul ei. În schimb, scrisul pe hârtie este o abilitate pe care sunt convinsă că nu o vom pierde, așa cum nu s-a rătăcit nici teatrul, nici cărțile, sunt în continuare alături de noi. Atunci când formăm literele pe hârtie, se întâmplă neuronal în creierul nostru cu totul altceva decât atunci când apăsăm niște butoane, niște taste. Memorăm mai ușor. Concentrarea, claritatea apar cu mai multă ușurință, pentru că încetinim, inevitabil, încetinești procesul gândurilor.
1: Numai un automatism al degetelor pe un ecran.
2: Da. Și atunci, acest proces este foarte valoros și e o abilitate pe care sunt ferm convinsă că nu o vom pierde, ba chiar ca și feedback așa, cel mai fain pe care l-am primit vreodată a fost la o conferință tech, unde m-am trezit cu oameni, evident, eu cu agende, ce căutam acolo, exact. Ca nu cam perete teoretic, dar m-am trezit cu foarte mulți oameni care au venit extraordinar de entuziasmați, mamă, hârtie, au pus mâna pe exact, ele, le-au mângâiat, le-au cumpărat. Eram, zic, ok, este o nevoie în continuare, nu este ceva ce trebuie pierdut și ratat, da, poate nu o să stau să scriu totul pe hârtie, evident că nu este fezabil într-o companie să stau eu să scriu pe hârtia mea, tu pe a ta, că trebuie să fie un sistem comun și integrat, dar anumite procese ale noastre, interne, anumite călătorii, dacă nu sunt făcute cu pixul pe hârtie, nu au aceeași greutate. Plus că peste ani, atât de frumos să poți să te uiți, să răsfăiești paginile alea și să vezi creșterea pe care ai avut-o, să vezi de unde ai plecat și unde ai ajuns. Nu o să observi asta pe calculator niciodată și nu o să ai nostalgia uitându-te prin note și prin chipuri și pagini deschise și nu, pierzi, se va pierde.
1: Mi-a plăcut mult faza asta că oamenii au exclamat wow, hârtie. Vreau să vă spun până când o să aveți posibilitatea să țineți în mână o agendă de la Lady Kozak, vreau să vă spun că într-adevăr calitatea hârtiei a tiparului, coperțile sunt efectiv spectaculoase, adică ești foarte atentă la acest detaliu și experiența interacțiunii între mine ca utilizator și produs în sine mi s-a părut una fascinantă. În contextul în care eu sunt un utilizator de agende și văzut că și sunt că chiar o colecționară. Așa că
2: Cred că dacă nu-ți plac, știi, dacă nu-ți plac, nu o să le folosești. Pe de altă parte, dacă îți plac prea mult, o să-ți fie greu să scrii în ele, dar eu tot insist, cea mai frumoasă agendă posibilă vreodată în existența agendelor este aia scrisă, mâzgălită, plânsă, îndoită, cum vrei tu, care poartă călătoria ta. Nu există agendă mai frumoasă ca asta. Poți să creezi eu ce produs minunat creez, că tot acela va fi.
1: Lady Kozak nu e doar un brand de papetărie, ci un brand construit în jurul ideii de organizare conștientă. Ce înseamnă mai exact asta și de ce ai simțit că piața românească ar avea nevoie de această abordare?
2: Așa cum îți spuneam la început, nu mi era atât de clar drumul și agendele pe care le-am construit au fost au plecat de la ideea clară, trebuie să identific o metodă de organizare sau câteva metode de organizare pe care să le livrez, le dau lumii și să le testeze să își găsească rețeta personală. E, tot studiind, fiind atentă la ce se întâmplă în viața mea, sunt antreprenor, mamă de 2 copii, lucrurile sunt amestecate de multe ori, este haos în jur, am realizat că organizarea este mult mai mult decât o metodă. Este și despre ritm. Ce înseamnă ritm? Automat și prezența pauzei. Pentru că noi suntem acum într-o cultură în care productivitatea este la rang înalt, exact. Să fac mai mult și mai mult și uităm cât de importantă este pauza. O privim ca pe lene, lipsă de motivație, rea intenție, dacă îți spune cineva, lasă-mă să stau 5 minute, zice, nu vrea să mă ajute, de asta face așa. Sau o vedem ca pe o recompensă, lasă că termin de bifat, ocean de bifat și după aia mi-ai luat pauză. Pauza, de fapt, este chiar sursa productivității. Noi, dacă o privim așa, înțelegem că dacă lucrăm în calupuri clare, nu știu, lucrez o oră jumate, mai mult oricum nu mă pot concentra. Degeaba rămân în task-ul ăla 5 ore, pentru că sunt neproductiv, o să mă învârt în jurul cozii de 1000 de ori. Dar lucrez o oră jumate, îmi iau o pauză, 15-20 de minute, cât îmi permite timpul, dar o pauză nu de stat în telefon. Poate mă plimb, beau o cafea, am o discuție cu un prieten și apoi revin. Automat sunt mai productiv decât dacă aș rămâne blocat acolo. Și de aici a apărut nevoia asta de organizare cu ritm și de înțelegere a ce se întâmplă cu noi, cu mai multă atenție la noi, dincolo de metoda pe care o aplicăm.
1: Înregistrăm această emisiune în apropierea finalului de an școlar și poate mulți dintre ascultători și-au propus să se odihnească, să uită de organizare, dar vara va trece, va veni și toamna, cu alte provocări pe această parte de organizare a timpului gestionat corect între școală, timp liber și alte activități. Care sunt, din punctul tău de vedere, cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încearcă să-și schimbe viața sau să-și formeze un obicei nou?
2: Înainte de toate, aș începe de la capcana verii.
1: Așa.
2: Pentru că avem impresia că este o pauză de care putem profita exact cum vrem și să lăsăm obiceiurile la o parte și nimic nu mai contează, lasă că vedem din toamnă. Dar cu cât neglijez, ok, nu voi fi cu toate obiceiurile la fel cum sunt într-o perioadă productivă, dar cu cât neglijez obiceiurile de bază, cum ar fi, de exemplu, somnul și îl împing cât mai departe și dorm cât mai puțin că e vară și e concediu și hai să mă bucur de lucruri, cu atât îmi va fi mai greu să revin după aceea când trebuie să revin. Deci o bază de obiceiuri trebuie să existe în continuare. Cred că este foarte greu să construiești un obicei nou dacă nu ai o fundație și fundația se bazează, unu, pe somn, corect. Sunt foarte mulți adulți și copii cu care lucrez în ateliere de obiceiuri sănătoase care îmi spun, păi da, eu dorm 7 ore pe noapte și mi-e bine, sau dorm 5 ore pe noapte și n-am de ani de zile și n-am nicio problemă, sunt productiv în continuare. Nu spune nimeni că o să mori, dar adevărata productivitate și sursa energiei noastre stă în odihnă corectă. Eu dacă m-am odihnit corect, am claritate.
1: Corect.
2: Am puterea de a comunica eficient. Nu mai am atâtea gânduri negative care rulează în capul meu, din care poate și dau afară sau spun lucruri nepotrivite. Am direcție pe care merg, pași foarte clari și puterea de a construi obiceiuri. Mi-e foarte greu să mă duc la sală de 3 ori pe săptămână dacă eu nu mă odihnesc corespunzător. Corpul meu o să cedeze la un moment dat, nu o să mai aibă putere. Și ce corect. O să fac din cauza lipsei de somn, o să dau vina pe mine și o să mă critic și o să zic că n-am făcut destul, aș fi putut să fac diferit, nu sunt bun, uite ăla poate, eu nu pot. Nu e cazul. Trebuie să am fundația pregătită. Odată somn, doi, foarte important și tot așa ușor de neglijat, hidratarea. Hidratarea ajută creierul să fie concentrat. Pentru că și creierul e ca un burete, să zic așa. El are nevoie de apă ca să funcționeze și studiile au demonstrat că un nivel, un procent chiar infim de deshidratare are un impact destul de mare asupra creierului. Așa că
1: beți apă 2 litri regulamentar pe zi.
2: Exact. Și dacă am măcar ăștia 2 piloni, mai sunt și alții, dar măcar ăștia 2 piloni, după aceea pot să mă gândesc la obiceiurile mele. Uh-huh. Și acum când adopt un obicei nou, iară foarte important este să înțeleg ce obicei mi este potrivit. Pentru că e o mare de obiceiuri bune. Ok, care
1: vrei
2: este?
1: Să mergi și tu la sală, dar dacă nu e, face parte din
2: ceea din ce ești, pe care adică primul lucru la care m-aș uita nu ar fi un model. Ne e foarte ușor. Te uiți la cineva și îl admiri și zici, ia uite, are, nu știu, merge la sală sau meditează, vreau și eu să fac ca el.
1: Da.
2: Ok. Întrebarea este, mi-este potrivit sau nu? Și când mă refer la potrivit, o să-ți dau un exemplu personal, că mi-e mult mai ușor să ajung unde trebuie. Într-o perioadă făceam yoga de 2 ori pe zi chiar, mergeam cu băieții mei și jucam basket de cel puțin 3 ori pe săptămână și am început să dansez. Cursuri de dans. Uh-huh. Ei, am realizat că toate aceste 3, evident, sunt obiceiuri din zona de mișcare, dar am realizat că cu cât dansam mai mult, cu atât eram mai creativă. Iar creativitatea este ceva fundamental important în businessul pe care îl conduc.
1: Corect.
2: Așa că atunci când am proiecte, colecții noi, proiecte mai mari, concepte pe care trebuie să le creez, mă asigur că în programul meu există suficiente ore de dans. Pare contraintuitiv că poate zici, ok, am o perioadă încărcată, eu trebuie să muncesc mai mult, dar eu mi-asigur această pauză pentru că știu că mă întorc cu un val de creativitate mult mai mare decât l-aș avea dacă aș rămâne acolo. De asta, cumva, cred că ar trebui să rămânem deschiși, să testăm cât mai multe obiceiuri, să nu spunem nu din prima, dar să vedem cum se simte pe noi obiceiul respectiv. Îl testez, nu știu, 7 zile, să-mi permit să mă joc. Uh-huh. Îl testez, văd ce impact are asupra mea. Îl păstrez în viața mea sau caut altul?
1: Păi, apropo de partea asta și de obiceiurile cum, dacă ți se potrivesc sau nu. În direcția aceasta era construită și gândită și a doua mea întrebare, și anume, de ce crezi că același obicei funcționează perfect, da, pentru o persoană și eșuează complet pentru alta? Adică ce ar trebui să înțeleagă fiecare despre propria persoană înainte să copieze, exact cum ai zis și tu, rutina unui om de succes, să spunem. Și apropo de asta, mulți tineri, nu, și adolescenți, că așa cum am zis, o parte din ascultătorii noștri sunt și elevi de liceu și elevi, studenți, părinți și așa mai departe, mai ales liceenii își creează niște modele, da, și momentul în care au acel model, explorează din obiceiurile pe care acea vedetă, influencer, blogger și așa mai departe le are. Și atunci ei încearcă să copieze efectiv, da, rețeta, considerând că este una de succes și ceea ce face acel personaj, cu siguranță îi se va potrivi și lui.
2: Acum, nu este fundamental rău, dar pe termen lung nu este sustenabil. Mm-hmm. Există riscul ca acel obicei să nu-ți fie potrivit și la un moment dat se va dărâma ca un castel de cărți, să zic. Ca un obicei să rămână sustenabil în viața mea, eu trebuie să mă uit dacă el este aliniat cu obiectivele mele. Înainte de a introduce un obicei nou, mai degrabă m-aș întreba ce vreau eu să fac în următoarea perioadă, care sunt obiectivele mele, și apoi să mă uit care sunt obiceiurile care susțin obiectivele respective. Uh-huh. E mult mai ușor să încep așa și mult mai sustenabil pe termen lung decât dacă mă uit și culeg câte un obicei de aici de colo. De multe ori avem impresia că obiceiurile astea ar trebui să fie cu noi toată viața. Da, unele sunt. Dar unele sunt în viața noastră doar ca să susțină anumite perioade. Și este în regulă așa. Am avut perioade când am meditat intens. Și au fost perioade când am încercat să meditez și nu am mai reușit nicicum. Nu s-a mai așezat în contextul vieții mele din momentul ăla. Și m-am uitat realist. Ok, ce se întâmplă în viața mea?
1: Deci un obicei poate să ne însoțească pe parcursul vieții, poate doar într-o anumită etapă.
2: Și este perfect în regulă.
1: Okay.
2: Deci nu este nimic de blamat, nu ar trebui să ne dăm cu capul de pereți pentru asta. Din nou, am avut perioade când am făcut yoga de două ori pe zi și după aia m-am mutat într-un alt apartament, nu știu cum să zic, nu se mai potrivea, că făceam acasă și mi-era drag să fac acasă, nu mai puteam nici cum să fac. Dar am realizat că am un cartier, m-am mutat într-un cartier mai frumos și că îmi place să mă plimb pe străzile lui și uite, pot să înlocuiesc yoga cu plimbarea și este perfect în regulă. De multe ori suntem foarte critici când vine vorba de obiceiuri și critica asta nu face decât să le inhibe. Și e foarte greu să continui din zona asta în care tu dai cu biciu de fiecare dată când încerci să construiești ceva nou. Trebuie să fie cu mai multă blândețe, să înțeleg ce se întâmplă în viața mea real.
1: Până la pauză, Alexandra mi-a spus că ești mamă de doi băieți și apropo de aceste obiceiuri sănătoase pe care le formăm copiilor noștri, tu, din această perspectivă și a coachului de pe zona aceasta de dezvoltare personală și ca părinte, cum ai format aceste obiceiuri sănătoase copiilor tăi?
2: Cu foarte multă răbdare. Este ceva greu de dus pentru noi ca părinți într-un context în care suntem atât de obosiți și cu programele atât de încărcate, dar trebuie să înțelegem că obiceiurile se formează greu. Am mulți prieteni și părinți în jurul meu care îmi spun, da, am încercat, dar i-am zis de nu știu câte ori, da, nu funcționează așa, din nefericire funcționează ca la noi. Îți ia mult timp. Trebuie să te asiguri că introduci copilului tău câte un obicei odată, nu mai multe, degeaba îi spui 7 lucruri în fiecare zi și te aștepți să le facă. Ia-le pe rând, îți alegi un obicei și te duci cu ăla o lună. Dacă te-ai asigurat și ai văzut că a fost implementat, mergi mai departe. Tot la fel se aplică.
1: Am înțeles. Voiam să te mai întreb ceva și anume, de ce crezi că același obicei să zicem un obicei sănătos, la când ar fi bine să începem să-l formăm? Există o anumită vârstă ideală?
2: Nu. Păi el poate fi început de, nu știu, lucrez cu copiii și de la pregătitoare în ateliere de obiceiuri sănătoase și atâta timp cât copiii înțeleg valoarea obiceiurilor respective, pentru că acum lucrăm altfel cu ei decât cum se lucra înainte, când se lucra din frică și te puneau la somn că trebuia să dormi și punct. Acum, dacă înțeleg care este valoarea obiceiului respectiv, sunt mult mai cooperanți și trebuie să începem cu ei cât mai devreme și trebuie să ne vadă pe noi că implementăm obiceiurile respective. Degeaba îi spun copilului meu, culcă-te devreme dacă eu sunt cheaun de somn și dorm 3 ore pe noapte. Nu o să aibă impactul potrivit.
1: O să vreau să mai dezvoltăm un pic acest subiect despre cum îi ajutăm concret pe copii să-și formeze rutinele sănătoase și fără să le creăm partea aceasta de presiune sau anxietate legată de performanță. Dar acum vom face o mică pauză muzicală, așa că, dragi ascultători, nu schimbați frecvența, rămâneți tot pe 103.4 pe radio-7.ro la EduMix, pentru că după această pauză muzicală revenim în studio cu Alexandra Cozac și povestim în continuare despre cum creăm și cum susținem aceste obiceiuri sănătoase.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Am revenit la EduMix, suntem pe 103.4 sau pe radio-7.ro, iar astăzi alături de mine în studio am pe Alexandra Kozak, creatoarea brandului de papetărie premium Lady Kozak. Povesteam înainte de această pauză muzicală despre cum ai început tu să creezi obiceiuri sănătoase copiilor tăi, dar aș vrea să te întreb acum ce i-ai sfătui sau ce le-ai recomanda unui elev de liceu sau unui student care vrea să devină mai organizat, dar nu știe de unde să înceapă.
2: Din lucrul meu cu adolescenții...
1: Da, pentru că spuneai că faci multe ateliere
2: în zona
1: asta.
2: Cam ai lucrat cu ei. Am fost fascinată să descoper că ei realizează că unele dintre problemele pe care le au sunt orele de somn nesuficiente și timpul prea mult pe ecrane. M-a fascinat să descoper că n-a trebuit să le demonstrez nimic în direcția asta, ci efectiv recunosc ei că au o problemă în sensul ăsta.
1: E bine dacă o conștientizează.
2: Da. E drept că am lucrat cu adolescenți care veneau de bună voie într-un loc. Nu erau expuși, nu știu, să fiu într-o clasă în care mă duc că au vrut părinții să fiu acolo. Și nu, ei veneau de bună voie în anumite centre și atunci e altfel când lucrez cu ei, pentru că e clar
1: motivații
2: că sunt mai deschiși.
1: Motivații intrinsec nu aduci de cineva cu forța.
2: Da. Acum, cred că este important ca ei să înțeleagă că un creierul lor trebuie să fie cât mai sănătos și mai odihnit ca ei să poată înțelege și de unde încep și cum continuă. Un creier obosit nu face față și o să insist pe treaba asta chiar dacă pare redundantă și că revin și revin la ea, dar chiar este sursa când vine vorba de claritate. Dacă eu sunt atent la rutina de somn și rutina mea de somn este creată corect, la modul că nu mai stau pe ecrane cu teoretic 2 ore înainte de somn, hai să zicem o oră și o oră, e bine, poate citesc ceva sau îmi pun niște muzică de meditație sau mă plimb înainte să mă odihnesc, am un somn mai odihnitor și asta îmi reglează și mie concentrarea pe care o am a doua zi pe lucrurile pe care trebuie să le fac. Din nou, social media în pastile, să zic.
1: Da, da, da.
2: Dacă stau o oră jumate concentrat pe ceva, pot să îmi aloc după aceea 20 de minute de stat pe social media. Dar nu sta tot timpul cu telefonul în mână, fac ce fac, chiar pun una pe telefon.
1: Da.
2: Creierul, din nou, dacă vede telefonul lângă, de câte ori nu ni se întâmplă și nouă cadrul? S-ai văzut
1: absolut
2: lângă, de multe ori nu ai ceva, nu, n-a blingănit, n-a sunat, nu nimic și tot îți vine să pui mâna pe el, să-l butonezi.
1: E un gest reflex deja
2: exact
1: pe care...
2: Îl mai ascundem, îl iei din raza vizuală ca să te delimitezi puțin. În principiu, când dai deoparte distragerea asta legată de ecrane și te-ai odihnit corespunzător, îți este mai ușor să vezi de unde începi. Aș începe tot din zona de ce îmi propun ca obiective, poate sunt într-o perioadă de examene, poate sunt într-o perioadă în care vreau să-mi cresc notele, poate vreau să fiu bun la un sport, care e obiectivul meu pe următoarele luni. E drept că ghidați de un adult le-ar fi mai ușor,
1: absolut,
2: dar dacă ar înțelege ce vor să facă în pe simplu așa, ce ar vrea să facă în următoarea perioadă și să se uite care sunt 2-3 pași pe care pot să-i facă, nu știu, trebuie să mă antrenez mai des, să mă asigur că am timp de antrenamente, să mă asigur că am timp de repetat la o materie sau de exersat la un instrument.
1: E foarte frumos și sună foarte bine ceea ce tu spui. Din păcate...
2: Nu, teoria e una,
1: exact,
2: practica
1: teoria
2: e alta.
1: Una, practica este alta. Nu foarte mulți liceeni nu văd perspectiva atât de profundă cum ne-ar plăcea nouă adulților să o vadă. Poate e și firesc să fie așa, poate nici noi când eram de vârsta lor nu aveam...
2: Și poate nici acum nu vedem toți dintre
1: exact
2: noi. Deci...
1: Exact. Într-adevăr, e bine să le facem o educație, să-i canalizăm în anumite direcții corecte, dar cred că uneori poate este prea mult. Aud... Și cred că și tu ai, așa cum ai spus, doi băieți, aud această replică: eu nu știu ce fac diseară, da, păi ce fac peste o lună sau peste 3 ani și așa mai departe. Adică replică pe care o regăsim nu doar în rândul adolescenților sau al tinerilor, cât și în rândul nostru al adulților. Așa că și asta, și acesta cred că este un obicei sănătos, și anume de a-ți pune viața într-o anumită perspectivă și văzându-ți viața la un anumit orizont. Cred că dacă am înțelege cu toții puterea de mobilizare a propriei energii în momentul în care ne setăm niște obiective, fie că vorbim de unele pe termen scurt, mediu sau lung, și că altfel îți canalizezi întreaga energie, resursele pe care le ai și așa mai departe, cu siguranță am face lucruri mult mai mai extraordinare. Am vorbit de latura aceasta din perspectiva părinților, dar aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere ce pot face profesorii la clasă pentru a cultiva la elevii aceste obiceiuri de organizare și de învățare eficientă. Există instrumente simple pe care le pot introduce în sala de clasă? Care este perspectiva ta?
2: Ar putea, dacă... Eu știu, le-ar permite materia, dacă mai lăsa puțin din materie, ne-am lăsat 5 minute dintr-o oră pentru a implementa un obicei. Uh-huh. Mi se pare că generațiile acestea noi de elevi nu mai știu să învețe, și pentru faptul că în spatele lor s-a stat foarte mult, au mers la after, unde la after va sta cineva în spatele lor ca să-și facă temele, și ei nu mai știu să facă singuri.
1: Nu mai au această capacitate de independență.
2: Da, noi o aveam. Noi eram singuri și trebuia să facem.
1: Cu cheia de gât și trebuia să mergem acasă să ne facem temele.
2: Exact. Cine stătea la discuții?
1: Nimeni.
2: Dar acum lucrurile stau diferit și cred că un profesor la clasă ar trebui, pași mici, să îi învețe câteva lucruri. Unul dintre ele este legat de telefoanele mobile. Dacă fiecare profesor ar avea o cutie unde telefoanele alea se strâng la începutul orei și se iau la finalul orei.
1: Există în acest moment
2: în unele clase, da. Nu peste tot. Iar foarte important să învețe cum să-și noteze temele, pentru că generațiile acestea de elevi vin acasă și nu știu ce teme au.
1: Păi există grupurile de WhatsApp, exact, pe urmă, care explodează după ce ei ajung acasă.
2: Prostie, că nimeni, da, nu știe și trag unii de alții, dar tu știi, dar tu ce ai auzit, și este nefiresc. Ar trebui învățați cum să-și noteze, unde să-și noteze, în așa, corect, fel încât să le găsească, poate, în niște caietele.
1: Exact, eu mi-aduc aminte de două elemente, scuză-mă că te întreb, și anume una. Când eram elevă în gimnaziu, ținte că la matematică profa ne punea mereu să ne notăm tema în colțul din dreapta paginii. Când se termina ora, în colțul din dreapta paginii, acolo trebuia să fie tema. Deci era... N-aveai cum să uiți așa ceva, asta odată. Iar la română, iarăși, îmi plăcea o fază, și anume că pentru cuvintele noi sau expresiile frumoase existau acele vocabulare,
2: da,
1: pe care le notam.
2: Vai,
1: și la care, da, la care ne întorceam, și mi se părea extraordinar, pentru că, efectiv, țin minte că după niște ani am regăsit aceste vocabulare în arhiva personală și este ceva minunat să vezi atâtea expresii frumoase și cuvinte într-un singur loc, da, adică, da, chiar și pentru un adult devine fascinant. Iată că aceste tehnici, instrumente,
2: da,
1: să zic, care erau atât de plăcute atunci, acum, din păcate, s-au risipit. Și exact cum vorbeam, intervin aceste discuții pe grupurile de WhatsApp între părinți, între ei, află unul care e tema și asta este. Sau se face eventual poză cu telefonul la tablă.
2: Și asta a,
1: și
2: fost.
1: Asta a fost.
2: Dar iar nefiresc acum între noi fie vorba
1: și între toți ascultătorii,
2: este că nici a trimite ca și profesor temele pe WhatsApp nu mi se pare o soluție. Asta nu e un obicei pe care am vrea să-l promovăm în rândul copiilor, indiferent că sunt de generală sau de liceu. Cum ai zis tu, în colțul dreapta, așa ar trebui, într-un caietel.
1: Mai există și aplicațiile acum cu aceste
2: putem
1: cataloge electronice.
2: Putem să învățăm atâtea variante clare, dar nu, haosul de pe WhatsApp, în trimiterea temelor, nu mi se pare o soluție și un obicei bun pe care am putea noi să-l cultivăm ca și profesor copiilor la clasă.
1: Ai fost tentată, acum când vorbeam de acest aspect, să organizezi poate astfel de ateliere chiar și în rândul cadrelor didactice?
2: Nu am lucrat cu cadrele didactice, în schimb am creat la un moment dat o agendă pentru profesori, inspirată de faptul că erau atunci în pandemie, chiar începuse pandemia și nu mai aveau acces la cataloge, încă nu erau online multe dintre ele, acum cam sunt, da, există catalog online, și era o agendă foarte completă care, dincolo de catalog și tot ce aveau ei nevoie pe structură didactică, avea și informații extrase din cele mai recente studii pe educație, în așa fel încât să le mai dea niște idei noi, fresh, uh-huh, când vine vorba de a discuta cu elevii.
1: Am înțeles. Hai să ne întoarcem un pic la brandul Lady Kozak. Ai construit acest brand pe parcursul mai bine de 10 ani, pas cu pas. Ce a fost mai greu decât te-ai așteptat și ce ai fi vrut să știi de la început când ai pornit la drum?
2: Cred că cel mai important lucru e că trebuie să ai răbdare. Trebuie să înțelegi că trebuie să ai foarte multă răbdare, mai ales într-un business care nu este neapărat convențional. Eu dacă mă duc într-un cerc de business și mă întreabă cineva cu ce te ocupi și aș spune creez agende și planere sau structuri de organizare, se ridică 7 sprâncene și nimeni n-a înțeles nimic. E o zonă nouă, o zonă în creștere. În România, chiar dacă în afară este o piață de milioane de euro, sunt pe toate gardurile, o grămadă de structuri de organizare în diferite feluri. La noi este un început și nu mi-am imaginat când am chiar acum 10 ani că e un drum atât de dificil. Îmi aduc aminte de agenda de nuntă, a fost prima din România creată la momentul respectiv, acum mai sunt și altele, și am fost la un târg de nuntă și mă gândeam, Doamne, am 1000 de agende, ce fac eu cu ele? Mai sunt organizator că trec 10.000 de oameni pe aici, păi cu 1000 de agende în 3 zile de târg, eu n-am ce face, vorba aia, nu? Ești la un târg de nuntă. Am vândut, cred că 20 de agende.
3: Wow.
2: Asta pentru faptul că trebuia să stau să discut cu fiecare în parte, să le arăt, să le răsfoiesc, să le explic
4: beneficiile și...
2: Da, dar după aceea produsul s-a stabilizat, am ajuns chiar în ani mai buni să vând și 2000 de agende pe an, deci lucrurile s-au așezat, dar în timp, e nevoie de timp, oamenii trebuie să înțeleagă produsul respectiv.
4: De a forma obiceiuri sănătoase, nu?
2: Da, și ca la obiceiuri și acest gen de business are nevoie de răbdare și de timp și de multă blândețe, că na.
4: Absolut. Este clar că inspirația și creativitatea sunt foarte importante în business-ul tău și așa cum deja ne-ai povestit un pic, ai creat niște agende sau planere cu anumite ocazii, pentru nuntă, pentru cadrele didactice. Nu știu, cum îți vin ideile? Astfel încât zici, ok, uite, vreau să fac o agendă sau un planner pentru asta. Sau au existat situații în care cineva a venit și a zis, ok, uite, vreau să-mi faci un planner sau o agendă.

0: nevoile pe care le am zilnic ca să fac față tuturor lucrurilor pe care le am în fața mea. Dar, dincolo de inspirația pe care o am din ceea ce consider eu că ar fi necesar sau important și din studiile pe care le citesc și toate materialele care îmi stau sursă, este și latura de discuție cu oamenii. Mă ajută foarte mult să înțeleg ce au nevoie, pentru că, uite, de exemplu, am creat un planner mic, un planner de buzunar, îmi place mie să-i spun, cu toate că plannerul meu este în format A4, eu cu ăla mă organizez, eu nu concep un planner mai mic de format A4, îl port în pereche cu laptopul întotdeauna și pe el scriu, îmi este de foarte mare ajutor. Dar am creat un planner în format mic, jumătate mai mic.
1: Pentru cei care merg cu tabletă.
0: Pentru cei care nu știu cu ce merg, că mie mi se pare că are niște căsuțe atât de mici că trebuie să scrii, nu știu, de-a dreptul puricește, dar dacă oamenii au nevoie de astfel de produse, le creez, deci discuțiile cu ei mă inspiră foarte mult și este important să ajung cu produse de care ei au nevoie în fața lor. Și, pe de altă parte, pot să creez și la comandă, de regulă, pentru companii sau specialiști. Am avut ca temă, nu știu, un specialist care a venit, de exemplu, cu o carte și un program și mi-a spus, vreau să-mi creez o structură de tip planner din asta.
1: Sau... toate printate, toate în variantă print,
0: exact,
1: da?
0: Exact. Okay. Sau o companie care a vrut un produs pe care să-l vândă, inspirat din valorile pe care le are, să-i gândesc un produs. Adică pot să fac treaba asta, mi-am dezvoltat creativitatea pe structură, e o combinație, cred că, cumva unică, că e și rigiditatea structurii, dar, pe de altă parte, și creativitatea care vine și flexibilitatea care vine în urma unui astfel de proces și ele se îmbină așa, frumos, într-un echilibru, să zic.
1: Mi se pare extraordinar ceea ce faci. Aș vrea să, înainte ca ascultătorii noștri să deschidă site-ul tău, hai să-i provocăm un pic. De ce ar trebui să intre un ascultător acum pe site-ul tău să vadă produsele pe care, minunate, credeți-mă, pe care le au acolo? Și, pe urmă, mai am o curiozitate și anume, de unde te inspiri pe partea asta așa? Sau cum îți vin ideile de copertă? Că am văzut că ai plenere, să zicem, pe aceeași tematică, dar cu coperți diferite. Deci ce găsim în portofoliu 1, Lady Kozak? Deci aș intra acum pe site-ul tău și cum, de unde îți vin ideile pentru toate acele coperți frumoase pe care le ai?
0: Dacă vă simțiți într-un context în care sunteți blocați și nu știți de unde să apucați lucrurile, puteți intra pe site să descoperiți produse care vă ajută să vă organizați în ritmul vostru, pentru că asta am încercat să creez. Nu sunt produse nici datate, special să poată fi începute oricând, să nu ai senzația că dacă nu ai completat o săptămână, ai ratat ceva extraordinar, sau o lună, poate ai o lună de vacanță mai light și nu vrei să scrii în agenda. Este minunat, continui cu luna următoare, e ok, e perfect în regulă. Pun accent pe organizarea în ritmul tău, asta e foarte importantă, pe pauză, să înțelegem pauzele corect. Și referitor la de unde vine inspirația legată de design.
1: Da, dar e o grafică foarte frumoasă. O faci tu sau te susține?
0: Eu o creez și grafica. Așa, ceva ce știe mai puțină lume despre mine, când eram adolescentă scriam poezii, chiar am publicat un volum de poezie și ceea ce creez prin designurile mele este foarte complicat să nu aibă o poveste. Chiar dacă nu toată lumea o vede sau nu o înțelege din prima, dar dacă pentru mine nu are un sens profund, nu pot să creez. Mă întreba o prietenă la un moment dat, da, fă și tu ceva să fie frumos și atât. Nu știu să fac frumos și atât.
1: Trebuie
0: să simt că, nu știu, te inspiră, te duce mai departe, îți dă senzația că ai puterea de a face mai mult, că încrederea, că poți să zbori, că poți să îndeplinești orice vis ai.
1: Păi și grafica asta o faci în format electronic sau cum?
0: Da, da, am învățat, m-am auto-învățat să lucrez în InDesign, pentru că e un program de multipaginație și îmi permite să creez produsele acestea și teoretic o parte din grafică ar trebui făcută în Illustrator sau în Photoshop, dar eu nu mai pot gândi decât în InDesign, este locul în care se întâmplă
1: și
0: toate lucrurile.
1: Și ulterior când vine tiparul, l-a optimizat, presupun, celor de la DTP.
0: O trimit direct în print, că știu deja, după 10 ani de experiență, știu să livrez fișierele în formatul de print.
1: Mi se pare extraordinar. Deci, practic, fiecare produs care se regăsește pe site-ul tău este creat în totalitate de către tine și gândit de la concept, ceea ce scrie în el, până la

0: partea asta de grafică și chiar și mersul spre tipar, totul, da. Apeși butonul send. Extraordinar, mi se pare. Știu de la tine și din acea mică prezentare pe care mi-ai trimis-o pentru că te-am rugat, că lucrezi la o carte despre obiceiuri. De ce o carte și nu un curs online sau un podcast, că tot e la modă? Și ce întrebare centrală încearcă să răspundă, încerc să răspund prin această carte?
1: Mi se pare că atunci când creezi un curs, chiar și online, că acum cursurile astea online poți să le pui pe pauză, într-adevăr ar exista o senzație că îl parcurgi în ritmul tău, dar mi se pare că o carte pe care o ai la îndemână oricând spune mai bine povestea a ceea ce vreau să transmit. Cartea va fi centrată pe zona asta de ritm și de a ne înțelege obiceiurile din perspectiva asta. Obiceiurile sunt și dependente de mai multe, dincolo de ritmul personal, sunt dependente de ritmul societății, al contextului, de anotimpurile prin care trecem și dincolo de anotimpurile clare, că e vară acum afară, eu poate trăiesc o iarnă interioară.
0: Da.
1: E foarte important să înțeleg unde sunt. Din nou, mi-ar plăcea să pot să schimb perspectiva de organizare. Noi suntem obișnuiți să ne organizăm și să începem totul la 1 ianuarie. Și ne este foarte clar că rezoluțiile
0: ce
1: astea...
0: Ce ți-am spus? Agenda pe care
1: că
0: am furat-o de la tine.
1: Să nu faci.
0: Vreau la 1 ianuarie 2026. Până atunci, nu.
1: Da, să nu faci așa.
0: Dar e atât de frumoasă că mi-e și milă să scriu în ea.
1: Da, te cred, dar ce ți-am povestit despre cea mai frumoasă agenda, vezi?
0: Și culmea că am ales-o chiar în varianta care îți place și ție foarte mult, fără să știu lucrul acesta, am rezonat.
1: Ideea e că organizarea la 1 ianuarie este ineficientă și au demonstrat-o studiile de atât de multe ori, pentru că până în februarie știm că rezoluțiile astea dispar. Și este foarte păcat că noi ni le punem și nu reușim să ne ținem de ele și după aia ne simțim prost că nu ne ținem de ele. Eu vreau să mut anul nou de organizare să fie odată cu echinocțiul de primăvară.
0: Mi se pare extraordinar. Adică știu că mi-ai povestit de această idee și da, mi se pare una
1: păstrăm, lăsăm anul nou administrativ atunci, îl mutăm pe ăsta în organizare odată cu energia de primăvară, nu de alta, dar pe planeta asta mii de ani, o grămadă de civilizații începeau anul nou în luna martie, ceea ce este cumva firesc. Atunci, iarna este în continuare un anotimp de introspecție, chiar dacă noi ne-am dus cu lumină tot timpul anului, ai și noaptea lumină, ai și căldură, ai toate condițiile potrivite ca să lucrezi teoretic la capacitate maximă, corpul nu o face. Corpul are nevoie de regenerare, are nevoie de un pic de timp. El revine odată cu energia de primăvară și atunci este și energia bună de organizare. Practic asta vreau să transmit cu cartea asta.
0: Alexandra, tu ai așa momente din an când lansezi, să zic, noua colecție de agende și planere? Există o, nu știu, colecții de sezon, să zic?
1: Niște ani de zile nu am făcut asta. Cream câte un produs și el apărea pe site. Anul trecut, în schimb, am făcut 10 ani de brand și în noiembrie am lansat o colecție nouă de produse. Și în februarie am mai lansat o completare a acestei colecții, tocmai în ideea de organizare care începe primăvara. Ceea ce îmi doresc să fac de acum înainte este să lansez o colecție o dată pe an, plus să punctez începutul din martie în fiecare an. Până când, la un moment dat, o să
0: deci vrei să
1: devină
0: un obicei sănătos, să creezi un nou obicei și anume ca aceste rezoluții să le ducem în zona asta a echinocțiului de primăvară. Am înțeles. Acum când ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să știu dacă ar fi să lași ascultătorii noștri, fie că vorbim de elevi, de studenți, de profesori, de părinți, cei care sperăm că ne-am ascultat într-un număr cât mai mare astăzi, să-i lași cu un singur gând dedus acasă din conversația de astăzi. Care ar fi acela?
1: Că nimic nu este definitiv, că fiecare lucru care ni se întâmplă și acțiune, context pe care îl trăim în viața noastră este pentru o perioadă cu noi, mai lungă sau mai scurtă, și lucrurile bune și lucrurile rele, că ar trebui să le privim pe toate cu mai multă blândețe și să încercăm să le legăm așa cum știm noi mai bine, conform valorilor noastre, fără să ne mai cramponăm de autocritici care ne trag în jos.
0: Am înțeles. Și cu acest gând frumos și practic, totodată, iată că ajungem și la finalul emisiunii Dumix de astăzi. Îți mulțumesc, Alexandra Cozac, pentru sinceritate, pentru energie și pentru toate perspectivele pe care ni le-ai oferit. Unde te pot găsi ascultătorii noștri? Dă-ne puțin, dă-ne site-ul, pagina de Facebook, Instagram, canal de TikTok. Cum te găsim? Hai repede!
1: Pe ladycozac.ro odată sunt toate produsele și acolo e magazinul online și pe toate rețelele de socializare, dacă o să caute Lady Cozac, mă vor găsi. Și a fost o bucurie să fiu astăzi alături de tine.
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră. Iar vouă, dragi ascultători, indiferent că sunteți elev în primul an de liceu, student în sesiune, profesor la catedră sau părinte care încearcă să țină totul în ordine, vă reamintim că organizarea nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă claritate, așa cum ne-a zis Alexandra astăzi. Și claritatea începe cu un singur pas mic, făcut în ritmul nostru. Am reținut, sper, corect,
1: perfect,
0: da? Dumneavoastră ați ascultat EduMix la Radio 7, eu sunt Laura Grigore, iar de la microfonul educației vă spun că ne revedem săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la ora 14, tot pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro, cu o nouă poveste, cu noi idei și cu oameni care construiesc lucruri frumoase. Până atunci, învățați cu bucurie!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
0: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă.
5: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: jos
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: În ediția de astăzi îl am invitat pe Paul Turner, unul dintre cei mai respectați basiști din Marea Britanie, cunoscut publicului larg drept basistul trupei Jamiroquai din 2005 încoace. Cu o carieră de peste 3 decenii, a cântat live și în studio alături de artiști precum Tina Turner, Brian Ferry, George Michael, Tom Jones sau Annie Lennox. Cu 30 de milioane de albume vândute la activ, Jamiroquai este una dintre cele mai mari formații de funk și AC Jazz din lume, o trupă care a definit soundul unei întregi ere. L-am întâlnit pe Paul la finalul lunii mai, când a fost invitat de Asociația Jamor din București pentru un masterclass de 2 zile. Am stat de vorbă cu el despre originile sale, despre cum a început să cânte la chitară bas, dar și despre momentul în care a lăsat skateboardingul în urmă pentru a se dedica complet instrumentului.
0: La Jack.

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Au fost cei de la Beatles o influență la începutul carierei tale sau deja erau demodați în anii 70? În anii mei formativi, ca persoană interesată de muzică sau pasionată de muzică, eram întotdeauna puțin în urma modei. Chiar dacă aveam prieteni care ascultau diferite tipuri de muzică, tipul de muzică ce era în vogă când eram, să spunem, eu adolescent, era punk. Sau la începutul adolescenței era punk ce evolua spre new romantic. Aveam puțin din acea sensibilitate punk. Îmi plăcea destul de mult acea atitudine de rebeliune. Îmi amintesc că am cumpărat câteva discuri punk, am cumpărat un disc numit Into the Valley de la The Skids, am cumpărat The Clash și Ian Dury and the Blockheads. Ei aveau mai multă atitudine punk, muzicalitate funky și rock, dar cu adevărat, înainte de asta, marile mele influențe erau și în continuare pe toată durata acelei perioade și până în ziua de astăzi au fost trupele britanice de rock de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Trupe precum Cream, Free au fost o influență uriașă pentru mine. Basistul acelei trupe, Free, Andy Fraser, este în continuare unul dintre eroii mei preferați la bas. De asemenea, îl iubesc pe Jack Bruce de la Cream. Am ascultat de asemenea mult Hendrix. Îl adoram pe Hendrix, adoram acea eră de rock psihedelic. Eram un fan înfocat al celor de la Led Zeppelin și în continuare sunt un fan înfocat Led Zeppelin. Așadar, am crescut ascultând acele tipuri de trupe, în timp ce colegii mei de clasă ascultau trupe din anii 80, precum Spandau Ballet. Nu am fost niciodată la modă, nu eram la modă în acel sens. În timp ce toată lumea purta cămăși cu nasturi și un anumit tip de păr aranjat, eu aveam părul lung, voiam să arăt ca și cum aș fi în Deep Purple. Pentru lumea din jurul meu, Beatles era o chestie din trecut. Dar trebuie să spun că totuși erau populari cu părinții mei. Așadar am fost cu siguranță influențat de Beatles și nu pot să nu fi influențat de Beatles cu adevărat. Același lucru se întâmplă și cu The Rolling Stones.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: What would you consider? Would you say you're a funk bass player?
3: Te consideri un bassist de funk sau un bassist de rock sau nu cauți cu adevărat etichete? Încerc să nu caut etichete, nu-mi plac întrebările de tipul cine este cel mai bun, care este preferatul tău, deoarece le găsesc prea presante. Mă simt oarecum în panică din cauza lor și mă gândesc, oh, nu pot decide acum care este melodia mea preferată din toate timpurile sau chitaristul sau trupa. Aș putea spune că există unele, aș putea să-ți ofer câteva selecții din preferatele mele, și în același fel m-aș cataloga probabil puțin în felul acela și aș fi puțin neclar, puțin vag. Cu toate acestea aș spune că predominant, cineva mi-a spus asta odată, aș accepta această etichetă cumva, sunt un pasionat de muzică soul. Sunt cu adevărat atins și mișcat de muzica soul. Și asta, din cauza atitudinii mele de a-mi plăcea punk-ul și rock-ul, m-a condus la a fi un iubitor atât de pasionat de funk. Deci cred că gravitez cu adevărat spre funk mai mult decât orice. Dar asta vine cu adevărat din faptul că am fost mereu atras de latura sufletească a rock-ului, care ar fi, știi, cum ar fi Bad Company și Free și acele tipuri de rock cu influențe blues. Îl consider pe Paul Rodgers și în ziua de azi drept unul dintre cei mai plini de suflet cântăreți de rock din toate timpurile. Și simt de asemenea că AC/DC ar putea fi clasificat chiar chic cu distorsie. Dar știi de ce? Din cauza rifurilor sincopate, puternice, conduse în principal de chitară, bas și tobe. Și cu, mă rog, evident, vocea grozavă, melodiile foarte, foarte captivante, care sunt în mod indiscutabil puternice. Dar sunt imediate, aproape imediate, transcend genurile aproape.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Chat
1: cu Alex Mușat.
2: De ce ți-a vorbit chitara bas atât de devreme? A fost destul de simplu. Am terminat cu skateboarding-ul când parcul de skateboard s-a închis. Eram foarte pasionat de asta de ani de zile, ascultam multă muzică, eram foarte pasionat de muzică, dar nu cântam. Și când aveam vreo 13 ani, parcul de skateboard s-a închis acolo unde trăiam, asta fiind tot ce mă interesa, asta era tot ce făceam. Eu și prietenii mei eram într-o echipă care reprezenta insula Man și făceam trucuri și demonstrații pentru turiști, aveam sponsorizări și eram plătiți pentru asta. Și puteam face lucrurile specifice epocii, toate tehnicile de skateboarding din anii 70. Apoi, când asta s-a terminat, prietenul meu a luat o chitară și a început a face lecții. A început ulterior să-mi arate unele dintre lucrurile pe care le învățase și profesorul lui de chitară a spus: ei bine, tu ar trebui să-ți faci o trupă. Așa că mi-a spus: dacă iei un bas, ne organizăm și ne facem o formație. Asta s-a întâmplat. Am trecut la bas foarte repede, pur și simplu din simplu motiv că voiam să fiu într-o trupă. Mi s-a zis: ia un bas. Rob, prietenul meu, avea o chitară, profesorul de chitară avea o chitară, am început să învăț cum să cânt anumite riff-uri. Îmi plăcea, deoarece puteam auzi basul în muzica pe care o ascultam cu adevărat. Lucruri pe cum Cream și Sunshine of Your Love ar fi probabil unele dintre primele riff-uri pe care le-am învățat vreodată. Apoi Badge, apoi Free, cântând All Right Now și lucruri de genul ăsta. Știi, astea sunt linii de bas clasice și cool. Nu am mai continuat cu skateboarding-ul, parcul s-a închis și gata, puteam să fac tot felul de tehnici. Astăzi nu aș mai face skateboarding pentru că mă gândesc, dacă pic, dacă îmi fac rău la încheieturi, nu mai pot susține traiul, știi? Nu mai pot cânta. Deci aș pierde mijlocul de trai și pasiunea de a face lucruri. Deci nu am făcut asta, am rămas cu basul și m-am dedicat total acestui lucru. La vremea respectivă era dragostea mea totală.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat.
1: Paul, ții aceste masterclass-uri și conferințe de multă vreme. Ce te-a determinat să începi să faci asta? Simți că există o cerere pentru educație mai formală în zona muzicilor pop și rock? Eu am fost autodidact până la un punct și de asemenea oarecum ghidat, aș spune. Am avut multe momente de îndrumare și apoi mi-am completat găurile eu însumi. Și cred că acest lucru este probabil cum au învățat cei mai mulți cântăreți de rock, funk și soul în mod tradițional. Au ascultat un disc sau cineva a spus cântă asta, a fost îndrumare, cu siguranță, de la ascultarea discurilor până la avea un profesor. Dar l-am avut pe tipul cu chitara, care a ajuns să fie chitaristul în prima mea trupă. El de asemenea preda acest instrument, îmi arăta ce să fac și mă învăța notele, mă învăța anumite lucruri. Și omul pe care l-aș considera un mentor a început cu adevărat să-mi arate mult mai multă teorie. Nu am mers la un conservator de muzică, dar când eram la școală, nu exista conservator de muzică pe insula Man. În ultimii 20 de ani, probabil, au apărut o mulțime de conservatoare de muzică contemporană în Marea Britanie și am avut o conexiune cu diverse instituții de-a lungul anilor, vizitez în continuare unele dintre ele. Cred că dacă încerci să-i arăți cuiva sau să-l ajuți pe cineva să găsească calea spre a suna ca idolii lor, poți face asta doar până la un punct? Cu adevărat, o parte din asta trebuie să vină și din interiorul lor, din a simți cu adevărat acest lucru. Sunt cu adevărat pasionați, dar ceea ce mă bucur să fac este să ajut oamenii să-și completeze unele goluri. Deci da, mă bucur și m-am implicat prin a fi rugat să fac asta de diferite conservatoare de muzică de-a lungul anilor. Apoi asta a evoluat mult după COVID, când am fost rugat să organizez câteva masterclass-uri pe care acum le numesc base camp-uri. Deci da, sunt chiar bucuros.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Pe Paul Turner îl puteți urmări live în Europa în această vară într-un turneu alături de Jamiroquai, iar eu vă spun că ne reauzim duminica viitoare aici, la 7.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Stelar Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Și 3, și 2, și 1.
1: Muzici la răbune.
0: Dar bună seara, boieri dumneavoastră, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la muzici la răpunere. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu, și nu sunt singur în seara asta, sunt cu sinapsificatorul, pot să spun așa, Gherlanu sau Para, sau Para, așa, mi-a zis Gabi Molotov că... Mi-a zis să te salut. De la SPP este în studio și tot cu noi în această seară este și Ciprian Brănișteanu, promoter 3B.
2: Salut, salut!
0: Bine ați venit, domnilor! Domnul Gherlanu, bine ai venit! Am văzut că ai foarte multe albume, este o trupă, să zicem, relativ recentă, adică e foarte mult de muncă în spate acolo și aș vrea să te întreb de unde așa relație bună cu muzele. Ne-am mai... punând la socoteală că fie vorba între noi, muzele sunt și ele la feminin, deci numai probleme.
3: Da.
0: Bine,
3: nici nu știu ce să răspund. De unde să încep? Sunt atâtea probleme. Relativ nouă. Păi sunt 8 ani, frate.
0: Și vreo 3 ani în... vreo 3 albume în pandemie.
3: 3 pe care le-am lansat odată. Cred că sunt mai multe în pandemie. 3 sau 4.
0: Era la un moment dat un personaj, nu știu dacă era chiar Silviu Brucan sau un personaj de genul ăsta, și adunase foarte multă, se adunase elita scriitoricească și s-a dus și a scrutat așa în calitatea lui de șef de partid și responsabil cu bugetele pentru cultură și s-a uitat așa peste scriitoraș și a spus pentru dânsi și ca să producă literatură bună trebuie să le dăm vodcă ieftină și traume. Bănuiesc că a ajutat la și pandemia asta la ceva, totuși, ca să... 3 albume.
3: Nu, frate.
0: N-a fost
3: nicio
0: așa
3: legătură. Nu. Eu am fost în treaba mea în pandemie. Am călătorit în timp. M-am dus în viitor, mi-am făcut treaba și m-am întors când s-a terminat pandemia.
0: Până în ce an ai fost?
3: Mie pot până în 2192.
0: Și cum e?
3: E bine.
0: Mamă, da, uite, o să vorbim, putem să facem un film de genul, un istoric peste vreo 200 de ani, vând să vadă cum se întâmplă lucrurile acum, știi, cultural vorbind, să ia pulsul și să consulte într-o bibliotecă audio-video și să dea de opera SPP, asta ar fi foarte interesant. Ne punem muzici unui altora, o să încep eu cu o trupă de punk de prin Statele Unite și este din 1995, se numește Skate Nicks, Chemical Imbalances, adică este așa o piesă de când te respinge societatea și spui că tot spune că e ceva neregulă cu tine și se spune că ai cum îi zice, chemical imbalances, că nu ești bine reglat chimic. As immaturity may

0: for a
1: bite. Sună bine.
2: Din Texas, Austin, am avut Skidniks, Chemical Imbalances, așa o piesă de când nu te acomodezi cu societatea și ți se spune că tu ești de fapt problema și ai un dezechilibru chimic. Asta era sintagma poetică. Vreau să vorbim puțin despre show-urile SPP, pentru că mie mi se pare foarte mult de muncă în spate și uite, chiar sunt curios cum arată o ședință de show.
3: Nu avem ședință de show.
2: Păi și se întâmplă de la sine?
3: Păi da,
2: adică nu acum intră ăla, nu acum intră fetele. Păi da, dar asta nu se stabilește, nu se...
3: Ce?
2: Nu știu, un desfășurător?
3: Nu, frate, faci un playlist.
2: Ia să ai un playlist. E început, începem cu un playlist, așa. Fetele?
3: Fetele?
2: Hainele?
3: Hainele le avem de scenă.
2: Trebuie încărcate înainte, bănuiesc, că sunt cu lumini și becuri?
3: Da. Sau nu, au baterii și scumpere, au baterii de-astea de se schimbă.
2: Acumulatori.
3: Nu acumulatori, baterii, baterii okay, pe care da, le cumperi, normale.
2: Și de unde găsești hainele alea?
3: Le faci.
2: Nu Temu.
3: La un moment dat au fost și comandate, nu Temu, că nu găsești pe Temu chiar... Găsești așa la nivel de hobby, dar dacă le aprinzi și le folosești, după vreo 5 minute o să-ți ia foc pe tine.
2: Și tu ești capul răutăților, tu vezi toată meza în scenă, toate luminile, toate așezările în scenă?
3: Nu, frate, sunt prestabilite. Sunt trimise ca directive din viitor și repet,
2: sunt niște capsule, asta încerc să-mi explici.
3: Știm tot ce avem de făcut.
2: Și repetiții?
3: Implicați. Nu. Rar de tot. Repetăm.
2: Pentru că mi se pare că e un band foarte bun în spate.
3: Pentru că nu locuim în același loc. Sunt din trupă care sunt și în altă țară. Sunt din trupă care sunt în alt oraș. Suntem doar doi din... Nu, trei.
2: Deci voi sunteți de fapt un trio și la care se adaugă unii alții sau
3: nu. Tom. Suntem... 12 oameni acum. Cu totul.
2: La Nick Cave am mai văzut așa pe scenă. Aveți cord de gospel sau?
3: Avem și backing vocals. Nu cord de gospel, la backing vocals.
2: Dar care sunteți cei 12? Adică care suntem?
3: Păi putem enumera sau?
2: Da, da, da. Chiar poți să le dai și numele.
3: Da, Gherlan SPP, Angst SPP chitară, Tricapo SPP chitară, Core SPP bas, Caracatic SPP clape, Jaguarul SPP clape, Bosch SPP tobe, Soarta SPP dans, Perla SPP dans, Gloria SPP dans, Surorile Șoșoi SPP, backing vocals.
2: Și de unde numele astea de dansatoare? Adică să te...
3: Astea sunt numele lor.
2: Bănuiesc că să te cheme Soarta și să nu poți să vii la un concert, na...
3: Nu s-a întâmplat până acum.
2: Astrele au fost de partea SPP. Hai să luăm o piesă și de la tine. Bună cafea?
3: Da.
2: Ok. Zi o piesă.
3: Să zic o piesă, Taxi, Cortina de Fier.
1: Așa erau numele.
2: Surprinzătoare, da. Stai că nu ți-am închis microfonul încă.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Radio 7. Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.
1: Urmărind următoarele efecte sonore, vă puteți edifica asupra calității audiției stereofonice la acest aparat.

0: sunetul apocalipsei aici la sfârșit, trompetele apocalipsei. Am avut Partizan, Călărețul Oțelit, care este piesa aleasă de Ciprian. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online pe radio-7.ro. Suntem la Muzici la Răpunere și suntem cu Gherleanu de la SPP și Ciprian de la Trei Bețivi. Cum se scrie o piesă la SPP? Care sunt?
1: Sunt scrise din viitor. E atât de simplu.
0: Știi, să întrebe dacă spun cuiva că îmi place SPP, de care n-a auzit nimeni, știi, și mă întreabă ce cântă, este ca și cum mă întreba ce cântă Laiba. Este foarte complicat să explic, pentru că
1: SPP, asta trebuie să
0: este foarte
1: SPP.
0: Multă versatilitate acolo și mă întreb dacă sunt mai multe personalități, adică faptul că reușesc să pleci în viitor și să scrii din viitor, s-ar putea să, nu știu, fi influențat.
1: Nu le-am scris noi. Sunt scrise de semnul SPP și el ni le-a înmânat.
0: E un zeu?
1: Da.
0: Nu e nici lui ușor, mă gândesc. Am auzit, spre exemplu, la voi, îmi place foarte mult că aveți, pe de-o parte, zona asta de industrial, dar am auzit și niște jamming, de pildă la piesa Predator 2029. Sunt un jamming foarte mișto de chitară acolo și mă gândeam ce s-a fi întâmplat pe 2029, de fapt, că aici asta ne bate, adică e mai aproape de 2009. Hai să mai luăm o piesă. De la cine? De la tine, nu de la tine. Hai să luăm, nu, luăm o piesă de la mine. Păi o să luăm, un SPP, că așa se cade. Uite, o să luăm un SPP. Păi nu, cum altfel? O să vreau să vorbim despre povestea asta. Mie îmi plăcea foarte mult în bar la Dana, pentru că
1: nu se bea cafea.
0: Și odată, măi, a fost ca un glitch în matrice, adică la vremurile pe care le trăim, un bar ca ăla să existe în condițiile în care exista el și să știe culmea, toată lumea despre el și să te duci la 11 seara și să nu fie nimeni și la 1 noaptea să nu mai ai loc să arunci un ac.
2: Mie îmi plăcea că era playlist-ul ăla în sufragere, pui napul ăla și te duceai și vai de acolo și spune aici, aveai nevoie.
0: Stai și tu mai microfon un pic.
2: Da.
0: Și... da, era o lume acolo. Mă rog, cum e boema asta Bucureștiului, are și toxicitatea necesară care e nevoie, dar era o poveste cu totul. SPP, Sex pe Pistol, Dana. E dor de Dana. Da, suntem prieteni. Oh, oh. Doamne.

să bea cafea în barba ta.

0: Așa, o poezie de glitch în matrice a fost barul Danei Marihuana, că, uite, chiar merita o piesă. Este singura piesă care există despre acest bar, bănuiesc, în tot arealul românesc, nu? Cam așa.
1: Nu știu. Eu nu prea ascult muzică românească, dar poate sunt străini.
0: Să fi scris cineva despre...
1: Dacă a ajuns vreun străin acolo, cu siguranță a scris și o piesă după.
0: O să facem niște research în acest sens. Na, ar merita un film, barul Danei. În fine, avem 3B Fest care se întâmplă sâmbătă.
2: Sâmbăta viitoare, da. Pe 20 iunie. La arenele romane.
0: Dacă ți-ai pune căștile alea pe urechi și mai asculta, ai putea să-ți dai seama
2: 20,
0: că 20. O să te auzi și mai bine de atât. Mai okay. Jos. Și ce se cap de afiș, am văzut la final, așa se termină, este SPP After Party. Ce înseamnă asta? Ești dansator?
1: Că nu e cap de afiș.
2: Că e, sunt numai trupe, iar SPP
0: este scuză-mă, este soarta din tort sau? Berla.
2: Noi făcusem toi la NAPU pentru fest și când eram gata să ieșim cu el, o colegă zice, n-am duci SPP? N-aducem. Și a fost așa, zis, băi, da, chiar. Așa e. Și
1: n-ar gândi așa toți organizatorii. Zice, băi, da.
2: Da, mi s-a părut foarte tare și atunci am zis, măi, păstrăm line-up-ul în direcția asta, cu Luna Mare, pentru că lansăm vinilul Oglipsă, cu IPR și toată zona de proteste sociale pe care o alcătuiesc toate celelalte trupe, prin care sunt și Blazai și chiar și Survolai și Sarmale Reci, dar iau zona asta de protest. Și atunci practic e un alt, oricum SPP e o altfel de trupă, e o trupă, deci odată că e trupă din viitor.
0: Matrice, da, din viitor. Așa. Numai probleme.
2: Am auzit și conceptul ăsta foarte, foarte interesant, e antitrupă. E cum e, nu?
1: Antitrupă.
2: Antitrupă,
1: zici,
2: așa.
1: Antitrupă.
2: Și atunci e un peisaj diferit, e în același
1: antitrupe,
2: fest.
1: Antitrupe, de fapt.
2: Antitrupe, antitrupe. Și atunci e after.
0: În viață e bine să ai și antitrupe la tine, dar n-are ce să strice. Și cât cântați voi? Cât iese SPP-ul?
1: Da.
0: Da? E bine, lumea e în regulă. Să știu să-mi iau pastilele ca să știți să rezist. Hai să mai luăm o piesă, spune-ne tu ceva.
1: Power Load, This Fear.
0: Care e de unde?
1: This Fear, din Suedia.
0: E un intro mai lung, așa, se anunță apocalipsa ceva, nu? E gongul.
1: Apocalisma.

0: Tose a fost de la SPP, ca să n-avem discuții la proces. Pe urmă, chiar...
1: De la cafea.
0: De la cafea. Curat muzici la răpunere. Ce ziceai că am avut? Power Load și Disfear din Suedia. Lumea nervos în Suedia este, cum îi zice, nu nervoasă, nevrotică, ca și în București, de altfel. Să mă întreb... S-a lovit SPP-ul, am aflat de tot soiul de cenzură online și aș vrea să dezbatem puțin acest poveste. De ce? De la ce s-a tras? Adică cineva a făcut report la diferite postări sau cum?
2: Nu, s-a autosesizat internetul.
0: De la sine?
2: Da, vorbesc serios. Dacă nu, adică nu știu la care te referi, că au fost atâtea războaie,
0: păi, da,
2: în mediul
0: care au fost,
2: online.
0: Cu oricare ar fi. Au zis în ceva cu Instagramul la un moment dat.
2: În majoritatea cazurilor se autosesizează de la nume. Au filtre pe anumite cuvinte cheie și de ori le-am pe toate nume. Și da, se creează un shadow band ăsta. Intri pe o listă de conturi care... N-ar plânge nimeni dacă le șterg sau...
0: Tu te ocupi de textele de pe online, nu?
2: Nu, sunt scrise la fel în 2192, eu doar le postez.
0: Înțeles că am văzut că scrise cu caps lock și îmi pare puțin așa...
2: Ca să fie clar.
0: Conflictual compulsiv.
2: Nu, e doar ca să fie clar.
0: Am înțeles, să nu există loc de echivoc. Păi și ați rezolvat până la urmă cum s-a... Adică sunt toate conturile deschise, vă găsește lumea pe Instagram, acum vă găsește pe Facebook,
2: da,
0: și nu știu cum, da, unde, TikTok,
2: da. Da, ne găsește cu greu, dar ne găsește. Da, ne găsește.
0: Înțeles. Eram curios, e un proces destul de complicat. Să-ți explic o treabă, se tot lovește lumea de cenzură în ultima vreme, ceea ce nu mi se pare cel mai sănătos lucru, și se lovește de cenzură în tot soiul de contexte și în tot soiul de domenii și mi se pare destul de grav, și dacă aveam o poveste în acest sens, de ce să nu o spunem, ca să cumva să... Na.
2: Da, uite, eu mi-am luat o tentativă cu SPP de cancel, pentru că ultima, de altfel, de acum o săptămână, pentru că am folosit niște imagini generate cu inteligența artificială ca și cover la câteva din peste 200 de piese câte am urcat pe YouTube.
0: Și asta a fost făcută de algoritm de la sine?
2: Nu, a fost premeditată. Sunt anumiți oameni pe internet, există, care își fac
0: au prea mult timp liber.
2: Își fac reclamă în anumite momente cheie din viața lor, să zic așa. Cum a fost acum febra asta cu AI-ul, anti artificial intelligence. Și m-am trezit, ca să-ți prezint contextul exact cum a decurs totul, că sunt abordat de o fată din Republica Moldova.
0: Din Republică.
2: Studentă în Anglia.
0: Mâine în Republică vor fi 35 de grade, e cald.
2: Și îmi spunea că mi-a dat follow, eu aveam contul pe private în momentul ăla, nu vedeam, trebuia să aprob orice follow. Mi-a dat follow acum, peste un minut a pus un story cu tag către pagină, că sunt de rahat, că folosesc AI, că nu știu ce. Peste încă un minut am mai pus încă un story, la fel, că sunt de căcat, că folosesc și aici.
0: Mă, poate știe, poate e fată dezamăgită de ce fi făcut tu.
2: Nu, că e o fătucă de... Eu am 190 de ani.
0: Și o 300.
2: Nu e cazul.
0: 350.
2: Dar...
0: Sunt mai bătrân.
2: Da, și după încă un minut mai pune încă un story în care își făcea reclamă la serviciile ei. Dacă nu vrei să fii de rahat ca SPP, apelează la serviciile mele ca grafician, contracost, și o să fii ok. Și mi-a dat un pic cu virgulă, zic, stai puțin, ai dreptul la opinie, ai dreptul la ce vrei tu la adresa mea, nu sunt eu nebun să cred că toată lumea mă iubește sau le place.
0: Da, a dat și un report, să înțeleg.
2: Nu a dat un report. Eu am impresia că e o comunitate de oameni care comunică până anumite canale de-astea, probabil Telegram, probabil, nu știu, au grupuri pe Facebook, pe TikTok, pe n-am idee cum funcționează. Cert e că în următoarele 10 ore am luat 1000 de unfollow.
0: Micile bucurii ale vieții. Da, ciudat.
2: 1000 de unfollow plus, pe lângă 1000 de unfollow, zeci de mesaje de jigniri.
0: A fost o zi, una din zilele alea din lună.
2: A fost una din zilele alea din lună când toată lumea mă condamna pentru că am folosit AI-ul, dar nu că mă condamna. Toți spuneau că m-au desconspirat, că gata, te-am demascat, dar eu nu m-am ascuns niciodată că folosesc asta. Voi trebuie să înțelegeți că eu, în primul rând, nu-s grafician, eu am venit aici, deci, în viitor, să vă cânt.
0: Vreau să lămurim foarte clar aspectul. Nu s-a luat de muzică, muzica nu este făcută cu AI, ai făcut o copertă sau
2: cum
0: probabil
2: să faci cu AI-ul? N-a văzut toată lumea trupa live? Cu 12 oameni i-ați făcut pe AI? Că iau cu AI-ul pe scenă?
0: Din viitor, de unde veni, eu tot întreb, na. Pentru că vreau să lămuresc asta foarte bine. Eu sunt cumva în aceeași situație cu tine. Am preferat să folosesc pentru a pune o poveste în scenă, AI-ul, pentru că mi-a fost mult mai simplu din punct de vedere al costurilor și al seriozității executantului, ca să zic așa. Și mi-a convenit foarte tare și n-a viciat cu nimic actul artistic. Pur și simplu am generat niște imagini care mi-au pus mie povestea.
2: Băi, mă, crezi că nu m-am gândit niciodată, le-am folosit pur și simplu. Deci, în primul rând, nu sunt făcute de mine, eu n-am device-uri pe care să... Și dacă am făcut clipuri, am folosit clipuri făcute cu inteligența artificială sau imagini generate... Eu am un telefon, ăsta pe care l-am cu mine și atât, care, din câte se observă, nu suportă prea multe pe el, decât să fiu sunat, să sun și un WhatsApp.
0: Aproape fix.
2: Dar am folosit artwork-uri făcute de artiști, la rândul lor, care așa au preferat ei să mi le dea, făcute cu inteligență artificială. Acum, dacă mie mi-a plăcut cum arată sau mi s-a părut că se potrivește imaginea generată și ideea din spatele imaginii cu piesa respectivă, am folosit-o, n-am stat pe gânduri, nu m-am gândit în viața mea că voi fi afectat de treaba asta, plus că, încă o dată, eu nu m-am ascuns de asta, eu v-am spus tuturor care mă ascultați și în piese, sunt versuri care spun asta din 2018, semnul a peste tot, desenat de un robot.
0: Mhm. Sunt total în barca ta, pentru că înțeleg foarte bine.
2: Cine spune în 2018 asta? Spune în 2020 că de-aia sunt un sfert robot și consum puțin lichid și consum mai mult ulei și zic toți că sunt bandit. Adică nu poți să spui că ascult SPP și să mă acuz de niște chestii pe care eu ți le spun în servă, să mă acuz, nu că le fac, că m-am ascuns cu ele. Cum m-am ascuns, oameni buni?
0: E lumea nevrotică, eu spun. Și atunci fiecare trebuie să-și găsească ceva să... Na. Și te-au găsit pe tine, de ce nu?
2: Ești... Da.
0: Sub masca asta ești personalitate publică. Sau da, nu, cu masca asta ești personal.
2: Cu masca asta, de fapt, în spatele măștii...
0: Sensibil.
2: Nu neapărat.
0: Hai să mai luăm o piesă, uite, să ne spună Ciprianul. Na?
1: Păi, hai să rămânem pe metale. Și o să ascultăm Covenant, Chariots of Thunder.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol.

0: dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Domnul Filan Selmo cu naturelul simțitor, am ascultat Down și Stone the Crow. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Muzici la răpunere, cu mine în studio sunt domnii Gherlanu de la SPP și Ciprian de la 3B. N-am găsit altă rimă. Domnul Gherlanu, ia povestiți-ne, cum rețineți dumneavoastră atât de multe versuri? Care este... Sunt niște exerciții de memorie sau vin de la sine?
1: Sunt implantate.
0: Sunt implantate cu chip, nu?
1: Cu chip, cu ajutorul sinapsificatorului neuronal, despre care vorbeam mai devreme, înainte să începem.
0: E o întrebare pe care orice om care ajunge aici și are ceva experiență pe scenă nu scapă de ea. Când ai dat-o odată grav de gard pe scenă?
1: Niciodată.
0: Ești perfect.
1: Sunt perfect.
0: Nu, ușor nu e.
1: SPP e țiplă. Totul. Naftalin, să citesc din prietenii mei bulgari. Naftalin.
0: Naftalină ta. Da? Bun, îl întrebasem și pe Hefe și l-a zis că de fiecare dată, dar uite, am găsit și perfecțiunea.
1: No.
0: Aveam opte, bănuiam cumva.
1: E perfect totul.
0: Zi-mi o piesă.
1: Păi nici nu mă băgam altfel. Of Mice and Men, Megadeth.

0: Ești din zona Megadeth, mai puțin Metallica, să înțeleg. N-am văzut niciun Metallica în playlist.
1: Da, nu sunt neapărat fan Metallica.
0: Strică-le, Ciprian.
2: Așa, așa.
0: Acestea fiind spuse.
1: Nu sunt fan Metallica. Sunt fan Tobaru de la Metallica. Mi se pare cel mai tare Tobar din lume. Deși toată lumea îl urăște, mie mi se pare tank.
0: Eu nu-l urăsc și mai mult decât atât, îi apreciez foarte mult accentele. Știe să pun accentele foarte bine. Chiar nu glumesc. Adică în momentul în care bate. Și vorba lui este probabil cel mai bun toboșar în spatele lui Hetfield. Băiatul ăsta de la Megadeth a zis că el, Lars Ulrich, nu rezistă la un concert Megadeth nici măcar pe disc. Acolo e un nivel mai ridicat și na.
1: La Megadeth?
0: La Megadeth, da.
1: Lasă că nici cine a venit după Nick Menza n-a prea rezistat. După ce a murit tobarul ăla cu care s-a scris istoria Megadeth.
0: Formula de aur, cum se spune. Domnul Ciprian, hai să mai vorbim despre 3B. Ce se întâmplă? Mai să mai reamintim câte trupe sunt, la ce oră trebuie să fim acolo, cât e berea, nu mai bate...
2: De la berea... Dai vibe-ul ăsta de distraction. Așa. Avem bere, avem în special două băuturi foarte faine de la SPP. Da, făcute de SPP și care se găsesc
1: sunt
2: la fest.
1: Sunt făcute de mine, la mine în cadă.
0: În viitor?
1: În viilor.
0: Da, în viitor. Da, bă, și eu niște Florentino de la cu ce
2: Robotonic foarte, foarte bune și nu au alcool.
0: Cum? Asta e o contradicție în termen. Foarte
1: da,
0: bine
1: pentru că eu am cadă recondiționată și dacă aveau alcool, riscam să sară smalțul ăla. Am cadă de fontă veche.
0: Înțeles. Ah, bun, old school, old school.
2: Așa?
0: Veche din viitor.
2: Da.
1: Da.
2: Și bem trupe. Adică mai mult trupele o să facă. Avem și alcool, dar trupele sunt încep de la ora 3. Deci la ora 3 începe
0: prima
2: festivalul.
0: Cântare.
2: Da. De sâmbăta viitoare.
0: Cine e în deschidere?
2: Sunt Brainwasher. E o trupă de forță așa care
0: am și cântat aici.
2: Fac, da, atmosferă foarte, foarte mișto. După care vin De Ceaușescu's, care fac o poveste, o istorie recentă, un punk cu Gabi Molotov și...
0: A fost săptămâna trecută fix pe locul ăla unde stai tu.
2: Da, știu. Deci, un fel de Dead Kennedys în varianta românească. Sunt ei, după care vin Blazaj, tocmai din Timișoara, cu Survolaj, tocmai din Timișoara, cu IPR, tocmai din Timișoara, implant pentru refuz. Așa? Și Luna Mară. Luna Mară lansează vinilul de care lansăm cu ei, împreună cu ei vinilul de care am spus mai devreme, Loc Lipsă. Sarmalerici, sunt multe trupe, nici nu le mai spun pe toate.
0: Am văzut o hartă a evenimentului, cum așa așezați lucrurile pe acolo și am văzut că în spate la Sunet este standul de merch, ok? Ce găsim acolo? Uite, dacă vreau să-mi cumpăr o șapcă cu SPP sau vinil, sau găsesc? Sau
2: da,
0: cu...
2: da, sunt viniluri și tricouri. Sunt cele care transmit muzica mai departe. Vinilul, piesă de colecție bine cunoscută și, în general, pasionații de muzică au și îmbogățesc colecția, iar tricoul poartă mesajele mai departe și avem în general cu trupele cu care am colaborat și chiar și tricouri noi, o să fie niște tricouri noi nouțe de la Luna Moare, de la Blazaj și altele, așa cum obișnuim noi, suntem iubitori de merch. Dar viniluri și tricouri.
0: Ce viniluri cu SPP o să avem?
2: Racheta.
1: Rachete.
0: Care rachete. Este cel mai recent. Câtele? Șaptele? Sau...
1: Nu știu.
0: Nu e. Sunt trupe mult mai vechi. Găsesc ca cu tot soiul de aniversări de astea, de mă minunesc și eu că au trecut. Am făcut 25 de ani de că nu știu ce. 3-4 discuri. La voi sunt...
1: Șapte niciun caz. Sunt mai multe. Cred că al nouălea sau ceva.
0: Multe înainte, Doamne ajută.
2: Yep.
0: Hai să mai luăm un cântec vesel. Domnul Ciprian, avem aici, am văzut un cover după Leonard Cohen.
2: Da.
0: Care are și un videoclip pe măsură acest cover și este de la noi din Ljubljana.
2: Da.
0: Slovenia.
2: Da, e Laibach. Și dacă tot vorbim despre viitor, The Future.

quiet life. It's lonely here. There's no one left to torture.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio.
6: Put your hands together.
2: Cum se face?
6: Let me hear you.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: caldărâmul vieții SPP și pute inima. Dacă ar fi să fac un clip la piesa asta, îmi pot imagina un bar de-asta de anii 80, ceva Orizont 2000, formația se numească Orizont 2000, erau barurile astea de, știi cum, nu poți să scoți braseria din ele, dar erau un predeal, de pildă, știi, să ai formația pe scenă și să cânte această piesă de amor. Gata, stai că îmi deschis și microfoanele.
1: La Furnica.
0: La Furnica, da, la ceva cota, și formația Orizont 1800. 2000 sau așa ceva era.
1: La Vlaja Mării, la...
0: Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Curat muzici la răpunere cu Ane Fănică. Suntem cu Gherlanu de la SPP și Ciprian de la 3B. N-am găsit altă rimă și mă repet și eu cu vârsta. Vreau să te întreb, domnul Gherlanu, dacă eu sunt acum, am un demon în jugulară care mă împinge spre povestea asta cu muzica, de ce Dumnezeu ar trebui să mă feresc prin industria muzicală românească?
1: De muzică.
0: Că te știu pățit.
1: De muzică, asta, în general, ar trebui să te ferești, să te ții cât se poate de departe. Dacă ai fi băiatul meu și te-ai apucat de muzică, nu ți-aș face niciodată ziua de naștere.
0: Păi da, de ce? Că trebuie să plătești.
1: Ca să te înveți minte.
0: Să fii cu banul din buzunar? Sau?
1: Ca să te înveți minte. Nu mi se pare un drum pe care să o iei în 2026.
0: Pentru că nu e public, pentru că s-a stricat țara, pentru că...
1: Păi țara n-a fost niciodată în firea ei. Țara a avut o singură perioadă așa mai fericită, dar eram, asta bine, nu vă ați trăit-o și voi.
0: Poate nu eram născut.
1: La mine, având în vedere că vin din 2192 și de atunci trăim invers, urmează să trăiesc asta invers, undeva până între 2002 și probabil 92.
0: Da, unde se îngână secolele între ele, da.
1: Da.
0: De atunci ești în poveste.
1: De atunci sunt în poveste, urmează să fiu. Nu,
0: de atunci urmează să fim poveste, da.
1: Da, atunci a fost o perioadă mai relaxată, când toți eram relaxați. Noi urmează să fim relaxați, venind în viitor și trăind divers. Voi erați relaxați și în fericirea noastră se întâmplau lucruri, dar prin spatele nostru, lucruri care pregăteau terenul pentru ce urma să vină. Dar ca și perioada așa, pe cultural, pe zona asta, atunci a fost o explozie de gusturi, să zic așa.
0: Aia a fost o perioadă la început de anii 90 până în 95 în care nu mai mergea nimic românesc, toată lumea vroia muzică englezească și americanească și după 95 a explodat cu trupele românești.
1: Da, după 95. Da, e just. Și au apărut festuri, cel puțin în zona de rock metal. Festuri.
0: Vița de Vie a început să cânte românește, ceea ce a fost un act de curaj, că toți erau pe engleză la acea vreme, au apărut foarte mult hip-hop, zona asta de...
1: Da, da.
0: La mine
1: da.
0: Slăjean.
1: Dar revenind la ce, la întrebare, de ce să te ferești de tot, trebuie să te ferești și să fii cu ochii în, nu în 4, în 24.
0: Banii înainte sau?
1: Da, banii înainte. Din păcate, cine, dacă... cine ți-ar da banii înainte... În mod normal și în mod constant, cred că am vorbit de niște sume de-astea derizorii. Vorbim la modul general acum, nu vorbim de SPP sau de cineva anume. Vorbim de cineva la început de drum. Păi banii înainte nu se-i primești niciodată, decât dacă banii pe care îi faci tu, organizatorul îi va recupera de cel puțin 10 ori. Și asta e 99% din cazuri, că sunt și organizatori de bună credință care fac din pasiune treaba asta și se implică ei personal și fac cumva cum, de altfel și eu am fost învățat să fac cu... la fel, pentru că și eu am organizat ani mulți evenimente, nu plecam la drum fără să am toți banii înainte, niciodată n-am plecat la drum fără să am toți banii înainte, de altfel de-aia am și dat faliment destul de repede și nu mai organizez evenimente. Dar ca și muzician la început de drum nu vei primi banii înainte, decât dacă vorbim de o sumă de asta care nici nu merită menționată, bani să-ți iei țigări.
0: Hai să cântec vesel, să mai cântam, mai zis că mai pui ceva.
1: Ride Like the Wind, Christopher Cross.
0: De unde?
1: din America.
0: Sună 80-ist ceva, 70-ist.
1: Da.

0: Să fi fost din coloana sonoră Tântălău și Gogoman, ai zis, da, uite că nu ne-am lămurit dacă ar fi prima parte sau a doua. Încercam să fac așa un exercițiu de imaginație, să m-ar arăta, a vii din viitor și aici ar putea să mă ajute, oh, cu tata. Tot soiul de nenorocire aici. Și cum spuneam și la începutul emisiunii, încerc să-mi imaginez eu care am alt sens al vieții, adică tu vii din viitor spre trecut, eu mă duc în viitor și, na, uite, cumva ne-am întâlnit aici și încercam să-mi imaginez așa prin 2200 și ceva, că avem un istoric sau un agent AI istoric într-o bibliotecă virtuală și care studiază tot soiul de probleme globale și uite să oprește...
1: E sigur că tu ți-ai imaginat asta și că nu ți-a fost transmis gândul?
0: Urmează să aflu. Tocmai m-a lovit o entitate peste picior absolut invizibilă, de aia mă cam babum și tă și na, se întâmplă tot soiul de lucruri de astea, dar probabil să fi primit acest mesaj de undeva și încercam să-mi imaginez cum o să dea el, uite, vrea să afle ce s-a întâmplat, că se întâmplă tot soiul de chestii care la scară istorică o să lase ceva semne pe viitor, lasă deja situația sociopolitică din România și atunci cumva trebuie să te duci și la zona asta culturală, să vezi acolo SEVA și nu știu ce și dai peste SPP deodată. Ce situație? Ce ar scrie acolo?
1: La ce? La SPP?
0: Da.
1: Păi ce să scrie? Dacă e...
0: Întreb ChatGPT-ul, dar repet peste...
1: Ia întreabă-l, hai să vedem.
0: Păi nu întreba
1: citim... Ba nu, întreabă-l și citim ce zice ChatGPT-ul.
0: Ia, ce? Cum pune? Hai să facem...
1: Zi așa, ce știi despre... Cum se cheamă trupa?
0: Să scriu cum se cheamă trupa, pe bune, ia să vedem. Ce știi...
1: Sau nu știu, întreabă-l tu ceva, că eu nu vorbesc cu el.
0: Sex...
2: Este una din cele mai neobișnuite de succes apariții din underground românesc din ultimii ani. S-a format în jurul anului 2018. Așa știe cea GBT-ul.
0: Mie mi-a scris ceva și acum discontent may violate our... Asta mi-a apărut. Scris cu roșu. Frumos.
1: Da, păi...
2: Au o imagine vizuală foarte puternică, fiecare personaj având propria identitate.
0: Tu ești pe Grok sau pe ce te-ai dus?
2: Nu, pe cea GBT.
0: La mine a dat eroare. Frați moldoveni, hai să luăm și un Napalm Death de la domnul Ciprian.
2: Da.
0: Yeah. Nazi punks fac tot soiul de probleme de astea.

0: Hands, simplu și eficient, Napalm Death, nati.facof. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Cred că eu sau cine eram să punem muzici? Eu eram să pun o muzică. Cât e biletul la AB?
1: 3B Fest.
0: 3B Fest. Se mai găsesc?
1: Este 100 de lei acum. și 120 în public sale. Practic e destul de accesibil cumva, sunt multe trupe românești. Și chiar mulți au spus că e un preț foarte bun pentru 9 trupe pe care
0: bineînțeles,
1: poți să le vezi
0: asta a spus,
1: într-o
0: spus
1: singură zi. Este excelent. Da.
0: Domnul Ciprian, eu îmi doresc să ajung și la ediția cu numărul 30, 40.
1: Hai să trecem de asta.
0: Vreau să văd și SPP, atunci din nou tot cap de afiș sau after party. Vreau să văd dansatoarea Soarta, care iese din tort. Trebuie să iese
2: din mort. La noi iese din mort.
0: Am sperat că iese din tort, na. Da, că ediția aniversară, na. Hai să mai iau eu o piesă. Este un proiect muzical care nu mai există, dar care conține vocea Evei, care l-a convins.
2: Eva Kent?
0: Nu, Eva acea, Eva prima.
2: Adam și Eva.
0: Da. Și vocea feminină. Vocea feminină pe care o auzim aici are inflexiunile vocale ale Evei când l-a convins pe Adam să muște din mărul cunoașterii. Abis se numește și ascultăm Soul Sides.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: Exit.
1: Da.
0: Te-auzi popos, să știi. Ce am avut? Earth?
2: Earth.
0: Care Engine of Ruin, ce cu ei? De unde sunt? Ce știm?
2: Din statele belite ale Americii.
0: Un el și o ea, formație da. De doi.
2: Un domn și o doamnă. Domnul a fost colegul lui Kurt Cobain ăsta de la Metallica. De la Nirvana.
0: Sărmanul.
2: Și aparent el ar fi dat și pușca aia cu care și că s-ar fi împușcat în cap.
0: Da, poveste urâtă acolo. Tocmai vă povesteam mai devreme că sunt ceva rumori, cum se spune, în Statele Unite, cum că a fost de fapt sinucis și că e povestea asta cu banii în spate, cu încasările care ar fi venit după ce l-au ridicat ca megastar și așa mai departe. În fine, mai vreau o relatare din viitorul meu, că tu din viitor, trupa SPP are o vreo mașină branduită, un van branduit de turneu, așa ar fi frumos. Să vezi pe strada la semafor și să știi să fie cu bling-bling.
2: Nu, din păcate a noastră arată fix ca o mașină de jandarmi. De câte ori intrăm într-un peco și mașina de jandarmi parcată, deci li se luminează fața, știi, le-au venit colegii, cumva.

0: Dacă ar ști ei ce s-ascunde în spate. Hai să, uite, mai avem timp de două piese. Hai să mai repetăm un pic, domnul Ciprian, cu festul, cum facem.
1: Lume, lume.
0: Lume, lume.
1: Doamnelor,
0: domnilor și domnilor, cum era la procesul
2: doamnelor
0: etapă.
2: Doamnelor și doamnelor.
0: La SPP, doamnelor și doamnelor, și mi se pare corect, după cum și numele formații.
1: Da. Păi o să fie frumos așa, pentru că sunt și invitați, destul de mulți, sunt 7 invitați și cântă
0: Ficeri.
1: Așa. Da, da, eu
0: Despot, Desktop, Laura.
1: Da. Eu cred că vocalul de la Blazaj va fi invitat la IPR, la Implant pentru Refuz, și vocalul de la Implant pentru Refuz va fi invitat la Blazaj, respectiv Vita, fiind același vocal. Dar sunt invitat, sunt Laura Brat, care cântă cu, o să cânte cu Luna Mară, Răzvan, de asemenea, de la Pârnaie, care o să cânte cu Luna Mară, Mihai Ordache, care o să cânte și el cu Luna Mară, pentru că a făcut parte din albumul Oglipsă, pe care îl lansăm împreună cu Luna Mară pe vinil. O să cânte și la Sarmale Reci și sunt și alți invitați, unii nici nu putem să-i spunem. Au vrut să fie, să nu se desconspire și să apară atunci. Deci e un fest destul de interesant așa, ca desfășurări de forță, iar cea mai strong forță o să desfășoare clar SPP.
0: Ne trebuie bani de bere și bani de merci și de viniluri, probabil.
1: În funcție de buget sunt...
0: Că nu-ți vine să te bagi la un pogo după ce ți-ai cumpărat un vinil. Ar trebui și un loc de depozitat undeva, știi, până pleci.
1: Noi trei bețivi mereu am practicat prețuri mici, păi și pe recenziile noastre la concerte, mereu criticam atunci când prețurile erau prea exagerate și așa mai departe. Nu poți să le pui nici foarte mici, dar niște prețuri decente e important să fie.
0: Aștept cu emoție să revăd Survolaj, aștept cu emoție să revăd cântarea mea din acea seară. Am două cântări pe care țin neapărat să le văd. Denis și SPP, pentru că sunt fanul celor două formații. Mi se par, în opinia mea absolut subiectivă și de nespecialist și de neexpert, cele mai fresh proiecte muzicale de pe piață de acum.
1: Sunt.
0: Hai să mai luăm un cântec vesel de la tine și pe urmă mai închei de final.
1: Un Pixies.
0: Pixies.
1: Is She Weird?
0: She is.

0: Ce am avut aici? Am avut Pixies. Păi, acestea fiind spuse, domnilor, a venit acea moment în viața bărbaților când ne retragem în vastele apartamente. Vă foarte mulțumesc că ați venit, domnilor Ciprian de la 3B TV și domnul de la formația SPP. Cer să spun pe numele real, dar...
1: Ghirlan.
0: Asta e numele real? Bine, să rămân așa, scriem buletin. Verificăm acum cu miliția. Muzici la repunere se apropie de final. Vreau să mai închid cu un SPP, pentru că am pus doar de-astea de inima voastră și cred că asta este încă, să zicem, de pe cel mai recent album scos pe piață și care este așa o piesă care ridică tot felul de probleme sociale de care ne lovim cu toții. Se numește Anaful Revolut.
1: A intrat Anaful Revolut, frate.
0: Nu ai probleme și abia aștept să ne vedem sâmbătă pe scenă.
2: Yeah.
0: Păi, acestea fiind spuse din preplinul linii mele, o noapte liniștită să avem. SPP, Anaful Revolut și asta e.
2: Ciao!
0: Pa! Ciao!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.